0: Welkom by Tegnologie met Blaine, die program wat jou hoog te hou met die jongste in die tegnologiewêreld. Vanaand kyk ons na die rol van kunsmatige intelligensie in die tegnologiebedryf en of dit werklik nuwe innovasie dryf. En daarna gesels ons met Peer Jacobs, die digitale spesialist, en hy gesels oor die impak van slimfone op gebruikersgedrag. Maar vereers, hier is LG met die nuus.
1: In die jongste tegnologie nuus, kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika. Slimfoongebruikers kan binnekort permanent van fisiese simkaarte afskeid neem en microskyfie deurbraak kan slimfone en kunsmatige intelligensie versnel. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. 'N Oos-Kaapse student, Elihle Stali, het 'n innoverende kunsmatige intelligensie slimbril ontwerp om gesiggestremde individue te help om hul omgewing beter te navigeer. Die uitvinding is geïnspireer deur die student se blinde ouma en kombineer gevorderde tegnologie met alledaagse bruikbaarheid. Die bril gebruik kunsmatige intelligensie om voorwerpe, hindernisse en teks in tyds te identifiseer en dit dan via klanktoevoer aan die gebruiker oor te dra. Hierdie plaaslike deurbraak word beskou as 'n groot stap vorentoe om onafhanklikheid vir miljoene gesiggestremdes te bewerkstellig. Ontwikkelaars hoop om die tegnologie binnekort verder te verfyn sodat dit op groot skaal en teen 'n bekostigbare prys in Suid-Afrikaanse gemeenskappe beskikbaar gestel kan word. Stali verduidelik hoe sy konsep werk.
2: So whenever the person wears the glasses get to guide the person by first introducing the person that welcome to spectacles for the blind. Say, what is your name? The person describes their name, and the AI ask ways of destination. Person says the destination, for example, in a shop, taxi, or church. Then the minute that the AI receives the destination, it gets it. Then AI ask, which language do you prefer? Between English, isiXhosa, Afrikaans, Sesotho and Sizulu.
1: Die stem van Elihle Stali, 'n student van die Oos-Kaap. Suid-Afrikaanse slimfoongebruikers kan nou permanent van fisiese SIM-kaarte ontsla raak deur 'n nuwe aanpasser wat vir sowat R800 plaaslik beskikbaar is. Alhoewel ingeboude e-SIM-tegnologie reeds baie gewild is onder reisigers, is dit gewoonlik net op duurder fone beskikbaar. Hierdie nuwe hardeware aanpasser pas in die bestaande SIM-kaartgleuf van ouer of goedkoper toestelle en stel gebruikers in staat om verskeie digitale e-SIM-profiele gelyktydig af te laai. Plaaslike netwerke ondersteun reeds e-SIM-kaarte, wat beteken verbruikers kan maklik wissel tussen verskillende pakkette vir goedkoper data of oproepe. 'N Rekenaarwetenskaplike van die Universiteit Stellenbosch, professor Francesco Petruccione, sê dat 'n nuwe microskyfie deurbraak rekenaarkrag ingrypend gaan verander. 'N Toonaangewende tegnologiereus, IBM, het die wêreld se eerste sub-nanometer skyfie bekendgestel wat byna 'n 100 miljard transistors op die grootte van 'n vingernaal kan laai. Dit bied tot 50% beter werkverrigting en 70% meer energie doeltreffend. Hierdie vordering is deurslaggewend vir die kunsmatige intelligensie oplewing, aangesien die nuwe 3D-argitektuur transistors bo op mekaar stapel om fisiese beperkings te oorkom. En die gewilde boodskapplatform WhatsApp is besig met planne om in 'n wêreldwye supertoepassing te transformeer wat digitale betalings en handel insluit. Die fokus verskuif nou grootliks na ontluikende markte soos Indië, Brasilië en Indonesië, waar die platform reeds 'n massiewe gebruikersbasis het. Die doel is om die struikelblokke rondom digitale betalings uit die weg te ruim, sodat klein besighede en verbruikers transaksies direk binne die toepassing kan afhandel. Die platform staar egter steeds streng regulatoriese uitdagings wêreldwyd in die gesig rakende privaatheid en mededinging. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms SABC News, IOL, My Broadband en Tech Central. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
0: Ons gesels nou met Warren Alberts, hy is die hoofuitvoerende beampte van WAS-X, oor kunsmatige intelligentie en die rol van KI in vandagse lewe. Warren, goeienaand en baie welkom. Wat bedoel jy wanneer jy sê daar is baie KI maar min ware innovasie?
3: Blijn, uit my perspektief uit waar ek was nie te lang terug nie, was uit by die mobiele wereldcongres gewees en ons kom uit die telecommunicaties industrie. En wat ons kon sien is daar is baie groot ligte, blink ligte en KI oralste op boorde gesit in het. En wat ons sien is die chatbots of in Afrikaans soos ons hulle noem kletsbotte, jy weet, hulle is al jare daar. Dit is nie snaaks as jy op 'n webtuis gaan jy sien, hier pop iets op en jy kan jouself help deur het kletsbot nie. Maar die innovering is iteratief daar. Dit is nou wel dat hy jou in jou eie taal kan verstaan en hy kan terugpraat met jou en dit klink nie robotisch nie. Maar dit is ook die kliëntgerigte besigheidsinteraksie. En dit is goed, maar niks innovering nie is baie iteratief soos we gesien het. En op die ander kant in ons basis sien ons dat op die operationele ondersteuningsstelsels, daar achter by blinklichte en as jy met die mense praat van hoe werk dit nou eindelijk, dan sien jy daar is nie rarig innovering nie. Elke probleem word maar nog steeds hierdie salte escalatie gevat, die stelsels is nog baie in silo's ingedeeld,
0: ja.
3: En baie van die kliënte het maar nog steeds ou stelsels. So ja, innovering in die een kant, maar in die ander kant is nie baie nie.
0: Jy verwijs ook na chatbots. Heb jy gevraagd, waar is die grens tussen oud en niet?
3: Wel, bly een goeie vraag ook daar soos dit. As jy gaan kyk na die chatbots en die vorige generaties chatbots was basis maar op direct op databases gekoppel en hy het basis maar gaan opkyk vir sleutelwoord wat jy gegee het. En hy gaan kyk, is daar ergens iets wat vooraf geskrewe interaksie met het link wat hy kan teruggee, so jy vraag, kan ek een databundel koop, dan gaan soek uit een databundel wat jy kan geef om. Wat die nieuws nou is, wat daar KI agent daarop sit, en hy toegang na die stelsels toe, wat hy kan sê, en hy kan verstaan wat jy van vraag, as jy van sê, luister, ek soek een databundel wat tussen 9 uur in die ochend en 6 uur in die aand vir my hierdie gee, en ek is baie kostesensitief, en hy kan dit verstaan, en hy kan dit vir jou gee. So, die ouwe kleefbotte is baie manhandig,
0: ja.
3: En hulle is baie rigied. Jy kan nie baie met hulle, interaksie hee, en slim interaksie hee nie.
0: Een woord of term wat vir my uitgestaan het, is context-aware automation. Wat beteken dit precies in praktische termen?
3: In praktische termen blijven is waar ons dit sien is, ek gaan een voorbeeld sit, en ek denk dit gaan vir allemaal dat baie makkelijker maak is. As jy gaan sê, kom ons sê, ons vat een scenario wat ons deurloop, en ons het een netwerk onderbreek in die telco-industrie. Die KI agent word daarvan in kennis gestel, en wat hy dan doen is, hy kyk context om te sê, luister, op hierdie netwerkpunt wat nou een probleem het, kan ek sien die volgende kliënte word geconnecteer daardoor. So ek kan bepaal, die KI kan bepaal, daar is een punt in die netwerkonderbreking en hoeveel kliënte is dan geïmpakteer. Wat hy dan ook kan doen is, as dit opgestel is om te sê, wat is die optimale escalatiepatroon wat ek moet volg? Want hy gaan effectief gaan jy aan ene moet volg van as al 5 kliënte geïmpakteer word, teenoor as hy ene is wat sê, luister, hier is een kritieke punt in die netwerk, ons hele netwerk is af. Daai escalatiepatroon kan nie dieselfde wees in 2026 en 2029 en die kliënte word geaffekteer. Een van die groot dinge is waar ons dit sien, waar die gaping is, die stelsels is gefragmenteer of hulle praat nie met mekaar nie. Jy weet die silo's waarvan ek gepraat het, dat die eienaar in die besigheid wat na die kliënte databasis kyk en na die operationele netwerk databasis is twee aparte persoon en daar is die grys lijn wat getrek word en sê ons is twee verskillende departemente en ons sien nie die ding as een maatskappy nie. So as jy KI tussen die type van goeders kan sit dat hy kan context kry tussen dit, oorbrug jy groot ding vir het silo in jou besigheid en jou uitkom daarvan is jou kliënte interaksie is soveel beter want jy breek daai af en daar is die context dat hy kan verstaan en die KI agent kan jou dien in bezigheid. Die netwerke gaan nie soek die probleem uit en begin om werk van die grond af op nie. Meeste van die kere probeer hulle die technologie bo op die probleem sit of een gebroken proces. En dan wat jy sien is, jy maak nie die complexiteit meer, want omdat die data en transaksie so baie is, maak dit dat dit soveel groot kan skuil en jy het een groter probleem as jy die ooit gedink het op jou handen. Blyn, een van die groot dinge waarna ons moet gaan is, en waarna ons besig is, is om hierdie K-agente te hê, wat regtig vir jou 'n konteks kan hê en besluite kan neem en die besighede kan versterk en die besluite wat met groot data volume is. Ek meen, as jy gaan vat in die bedryf waar ons is, as jy moet gaan vat die veelheid data transaksies hoe goed deur gaan, dit is nie menslik om hierdie goed te wees en kompeterend te wees. En so, om KI in daai goeders sit waar die groot data volume is, om iemand altyd daar te hê om jou kliënte te dien en konteksvol te bedien, dat dit nie net 'n regte ding is nie, is waar dit gaan gaan.
0: Vanaand gesels die digitale spesialist Peer Jacobs oor slimfone op gebruikersgedrag en die rol daarvan op geestesgesondheid.
4: Ons praat die laaste ruk baie oor kuberveiligheid, kubermisdadigers, swendelary, datalek en so aan. Ek wil vanaand vir julle 'n bietjie meer praktiese advies gee. Ek wil jou wys hoe jy jou eie selfoon wat jy het in jou besit, hoe jy dit kan beskerm sonder dat jy enige geld hoef uit te gee. Of dit nou 'n Android foon en of dit 'n iPhone is, daar is waarskynlik reeds sekuriteitsfunksies op jou foon wat jy nog nooit aangeskakel het of nie eers van bewus is nie. Ek gaan vir julle 'n paar van die belangrikstes gou uitwys. Die eerste een is seker die maklikste. Gebruik biometriese sekuriteit. Nou in rekenaarsekuriteit is daar 3 maniere waarop jy jou identiteit kan bewys. Dit is iets wat jy het, soos 'n kaart, 'n bankkaart is 'n goeie voorbeeld, iets wat jy weet, soos die pin na die bankkaart toe, of iets wat jy is, dit is jou gesigafdruk of jou vingerafdruk, ons noem dit biometriese sekuriteit. Nou, meeste van ons fone vandag laat jou toe om biometriese sekuriteit te gebruik. So jy kan jou foon ontsluit met jou gesig of 'n vingerafdruk. Baie mense gebruik steeds 'n eenvoudige pin of 'n patroon, maar jou gesig en jou vingerafdruk is baie moeiliker om na te maak as 'n 4-syfer kode wat iemand dalk oor jou skouer kan loer en raak sien. Moet nie jou geboortedatum of 1234 as 'n pin gebruik nie, asseblief julle. Die tweede wenk is om jou foon se outomatiese opdaterings aan te skakel. Ek weet baie mense druk elke keer later, maar daardie opdatering gaan nie net oor nuwe funksies nie, baie daarvan maak sekuriteitsfoute reg waarvan kubermisdadigers reeds weet. Elke keer wat jy 'n opdatering uitstel, gee jy vir hulle 'n langer kans om daardie swak plekke te gebruik. Nog iets wat baie mense nie van weet of bewus is nie, is vind my toestel. Julle moet dit aanskakel. Op iPhone word dit genoem Find My Phone en op Android is dit Find My Device. Dit beteken dat as jou foon gesteel word of jy los dit in 'n restaurant of winkelsentrum, sekerlik nie as prins nie, mens vergeet partykeer die goeders, dan kan jy dit opspoor, dit laat lei of selfs die data op 'n afstand uitvee. Maar dit werk net as jy dit vooraf aangeskakel het en dit gaan nie werk as die foon eers weg is en jy dit nie aangeskakel het. Nog 'n belangrike instelling is die rugsteun van jou data. In Engels noem ons dit 'n backup. Jy moet jouself vra, as jou foon vanaand in 'n swembad val, is jou foto's weg, jou kontakte, wat van jou WhatsApp boodskappies, is al daai dinge weg. Beide Apple en Android bied ingeboude rugsteun na die wolk en maak seker dit werk. Jy gaan jouself eendag daarvoor bedank. Ek kan vir jou 'n brief gee daaroor. Kom ons praat gou oor toepassings. Kyk gerus na waarvoor al die toepassings op jou foon vir toestemming vra. Moet 'n flitslig toepassing regtig toegang hê tot jou kontakte? Dis mos nou nie nodig nie. Moet 'n eenvoudige speletjie jou ligging die hele tyd ken? Waarvoor? Waarskynlik nie, né? En dan gaan so deur jou toestemmings en skakel af wat nie nodig is nie. Jy sal verbaas wees hoeveel toepassings toegang het tot jou kamera, mikrofoon en foto's en waarin is dit glad nie nodig nie. Nog 'n eenvoudige gewoonte wat jy kan aanleer, moenie Bluetooth of Wi-Fi permanent aangeskakel hou as jy dit nie gebruik nie. Dit is soos om jou huis se voordeur oop te los. Jy het die meeste van die tyd gebeur niks, maar hoekom wil jy die risiko vat? Laaste wenk wat ek vir julle het is, kyk of jou foon 'n waarskuwing gee wanneer jou wagwoord in 'n datalek verskyn het. Beide Android en Apple het vandag ingeboude funksies wat jou kan waarsku as een van jou wagwoorde in 'n bekende datalek voorkom. So wees op die uitkyk daarvoor. Baie mense weet nie eers van hierdie funksie nie. En tog kan dit jou betyds waarsku om 'n wagwoord te verander voordat iemand dit misbruik. As ek alles vanavond in een sin moet opsom julle, is dit hierdie. Die veiligste foon is nie noodwendig die netste of die duurste ene. Dit is die een waarvan die eienaar die ingebouwde sekuriteitsfunksies gebruik. Ek wil julle vanavond uitdaag. Vat 5 minute, maak jou instellings oop, kyk wat aangeskakel is, kyk wat afgeskakel is. Jy hoef nie 'n kundige of 'n kuberheidsveiligheid kenner te wees om jou foon baie veiliger te maak. Jy hebt net die gereedskap gebruik wat jy reeds in jou hand het. As jy die afgelope week die tegnologie en sakeberigte gevolg het, sal jy sien daar is 'n interessante tendens. Al hoe meer Suid-Afrikaanse maatskappye sê kuberveiligheid is nie meer iets vir die IT-afdeling nie. Dit het 'n bestuurs- en besigheidskwessie geword. En nuwe navorsing wys dat selfs 69% van Suid-Afrikaanse klein en medium besighede beplan om hulle besteding aan kuberveiligheid te verhoog. En dit is meer as enige ander land wat in hierdie studie opgeneem is. En dit maak sin julle, want kuberaanvalle raak nie net die banke en groot korporasies nie. Verlede week was ook berigte dat die Departement van Verdediging oor die afgelope 5 jaar byna 300 kuberaanvalle oorleef het. Selfs versekeraars soos Afbob moes onlangs erken dat hulle 'n kubervoorval ondersoek. En wanneer groot organisasies met al hulle kundigheid en begroting sukkel, dan moet ons aanvaar dat kleiner ondernemings ook kwesbaar is. Wat my opgeval het was dat wanneer mense hoor van kuberveiligheid, dink hulle dadelik aan duur sagte ware, groot bedieners, ingewikkelde tegnologie en so aan. En dit is waar baie besigheidseienaars moet verloor, want hulle dink, ek kan nie miljoene spandeer nie, ek is te klein, wie sal in my besigheid belangstel? En dit is die verkeerde vraag, julle. Die vraag hierso is nie, hoeveel geld het ek vir kuberveiligheid nie? Die vraag moet eintlik wees, waar begin het? En die antwoord is eintlik baie, baie eenvoudig en verrassend so, begin by jou grootste risiko. As jy 'n rekenkundige praktyk het, is jou kliëntedata waarskynlik jou grootste bate. Of as jy 'n winkel het, is dit dalk jou betaalstelsels. As jy 'n klein ingenieursfirma het, is dit dalk jou ontwerpe en dokumente en so aan. Jy hoef nie alles gelyktydig te beskerm nie. Begin net by dit wat jou besigheid die seerste sal tref as dit môre sou wegwees. En dan nog iets. Moenie dadelik begin deur produkte te koop nie. Begin eerder deur vrae te vra. As jou hele besigheid môre vir 'n week stilstaan, wat gaan dit jou kos? As al jou foto's, dokumente of fakture verdwyn, hoe vinnig kan jy herstel? Het jy rugsteun kopieë in plek? Weet jou personeel wat om te doen as hulle 'n verdagte e-pos ontvang? Het iemand verantwoordelikheid vir kuberveiligheid? Al is dit net een persoon in jou maatskappy of besigheid. Want kuberveiligheid is nie iets wat jy koop nie, dit is iets wat jy moet bestuur, julle. En ek dink dit is 'n baie belangrike konsep. Nog 'n fout wat ek gereeld sien, is dat mense die goedkoopste oplossing soek. En mense kan dit verstaan, want hierdie produkte en oplossings kos baie, baie duur geld. Maar kuberveiligheid werk soos mediese sorg. Jy kies nie sommer die goedkoopste chirurg nie, reg? Jy soek iemand wat jy kan vertrou, wat verstaan hoe jou besigheid werk en wat beskikbaar is wanneer daar probleme is. En ook iemand wat dinge in gewone Afrikaans of Engels kan verduidelik. As 'n verskaffer jou met groot tegniese woorde probeer beïndruk, maar jy verstaan niks

0: wie gaan ek bel as iets verkeerd loop? En het ek al met iemand gesels wat my risiko verstaan? Jy hoef ook nie vanavond alles reg te maak nie, maar jy moet iewers begin, né? Want die goeie nuus uit al hierdie berigte is dat Suid-Afrikaanse maatskappye besef dat kiberveiligheid belangrik is. En die slegte nuus is, kibermisdadigers rus ook nie. Nou ja toe, ek hoop nie julle is nou te veel opgewerk nie. As jy enige vrae het oor kiberveiligheid of jy wil weet waar om te begin, stuur gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za en ek sal dit in een van ons volgende programme hanteer.
1: En dit was vanaand se tegnologie met Blaine. Dankie vir die luister. Volgende week bespreek ons hommeltye, insluitend die voordele en risiko's daarvan in Suid-Afrika. Mooi bly.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: jong en altijd op een galop. Net hier op Kompas.
1: Goeienaand en welkom bij jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my Chris Lincia Slou. Dis winter en skielik klink pap, bredie, sop en warm gebakte brood soos die beste idee ooit. Die dag is korter, die bed warmer en daar die kombers voel baie beter as koue tekkies. Vanaand in Kompas gesels ons met twee mense wat weet waarvan hulle praat. Eerstens, een dieetkundige Kira van die kerk vertel hoe ons trooskos en gezond eet recht kan balanceer. En dan kom deel een oefenafrichter Kathleen Manuel praktische wenke hoe jy gemotiveerd kan bly, selfs wanneer dit buite reën. Dit mag dalk bibberend koud wees, maar bly jy ingeskakel, want hier in Kompas hou ons dinge warm. Kira, welkom hier by Kompas. Winterkos beteken natuurlik verskillende dinge vir verskillende mense. Vir jong mense beteken dit dikwels pasta, braaivleis, sop en te veel brood. Wat maak 'n wintermaaltyd gesond teenoor 'n bord vol kos?
2: Ek dink baie mense hoor die woord gesond eet en sien dadelik 'n slaai vir hulle. Maar in die winter werk dit nie so nie. Ons soek warm, troostryke kos en dit is heeltemal normaal. Die geheim is nie om winterkos te vermy nie, maar om dit slimmer saam te stel. Ek sê altyd, winterkos moet jou warm maak, maar dit moet ook goed laat voel na die ete. As jy byvoorbeeld lus is vir pasta, geniet het gerus, maar voeg hoender, maalvleis of lensies by en gooi somme ekstra groente in die saus. As het pap en vleis is, maak niks seker, daar is ook genoeg groente op jou bord. Gesonde eet gaan nie daaroor om jou gunsteling kos uit te sny nie. Dit gaan daaroor om jou bord so saam te stel dat jy energie het, langer versadig bly en steeds die kos kan geniet waarvan jy hou.
1: Is gewig optel in die winter dan onvermydelik? 'N Mens hoor altyd dis wintervet. Is dit 'n mite of is daar iets daaraan?
2: Ek dink ons almal het al gehoor van wintervet, maar die goeie nuus is dat dit nie onvermydelik is nie. Dis nie die koue weer wat gewig laat optel nie. Dis gewoonlik die veranderinge in ons gewoontes. In die winter beweeg ons minder, ons kuier meer binnenshuis en ons lus vir warm trooskos is natuurlik groter. Daar is niks verkeerd daarmee nie. Die belangrikste is om nie te dink jy moet perfek eet nie. Geniet daardie warm bak sop of die sonndagmiddagbraai, maar probeer ook om elke dag 'n bietjie te beweeg en hou jou maaltye gebalanseerd. Ek sê vir my kliënte, dis nie die ete wat jou gesondheid bepaal nie. Dis die klein keuses wat jy elke dag maak, wat oor tyd die grootste verskil maak.
1: Nou kyk daar die eerste teken. Wat is die eerste teken by 'n jong persoon dat hul winter eetgewoontes nie werk nie? Byvoorbeeld soos minder energie, dat hulle siek word en sovoorts.
2: Ja, so die eerste teken is gewoonlik nie dat jou klere stywer sit nie. Dis eerder hoe jy voel. As jy agterkom, jy is heeltyd moeg, jy sukkel om te konsentreer, of jy staan elke uur by die kombuis en soek iets soets, dan probeer jou liggaam waarskynlik vir jou te sê dit beter brandstof nodig het. Ek sien dit baie by studente. Hulle slaan ontbyt oor, drink koffie om aan die gang te bly en teen die middag is hulle energie heeltemal op. My raad is eenvoudig. Probeer om gereeld te eet en sluit by elke maaltyd iets met proteïen in. Dit help om jou energie meer konstant te hou en keer ook dat jy later in die dag ooreet.
1: Jou beursie teenoor gesond wees. Jong mense het nie altyd geld vir superkosse nie. Wat is 3 goedkoop warm wintervoedsel wat nog steeds voedsaam is?
2: Hieroor raak ek nogal opgewonde, want ek dink mense onderskat hoe bekostigbaar gesonde eet kan wees. My eerste keuse is havermout. Dis warm, goedkoop en hou jou lank versadig. Tweedens, eiers. Hulle is ongelooflik veelsuidig en een van die beste bronne van bekostigbare proteïen. En dan, beslis, lensies of droë bone. Jy kan dit gebruik in sop, bredies of selfs saam met maalvleis om 'n gereg verder te laat strek. Nog 'n wenk wat dit altyd gee, is om gevriesde groente te koop. Baie mense dink dit is minder gesond, maar dit is glad nie waar nie. Dit hou langer, verminder vermorsing en gee jou steeds al die voordele van groente.
1: Studente wat byvoorbeeld in die koshuis bly. Baie studente eet wat hulle kry. Hoe kan 'n jong persoon slim keuses maak as die warm kos vir jou gekies word?
2: Ek weet, baie studente voel hulle het nie die keuse nie, maar daar is eintlik meer beheer as wat hulle dink. Jy hoef nie die spyskaart te verander nie. Jy moet net slim opskep. As daar groente is, begin daarmee. Kies dan 'n porsie proteïen soos hoender, beesvleis of vis en skep daarna jou stysel. Jy hoef nie die pap of rys uit te los nie. Hou net die porsie redelik. En as daar vrugte beskikbaar is, vat gerus een saam vir later. Dit help baie vir daardie laatmiddaghonger, wanneer die snoepie so aanloklik lyk. Die belangrikste is om nie maaltye oor te slaan, omdat dit nie jou gunsteling kos is nie. 'N redelike, gebalanseerde ete gaan jou byna altyd beter laat voel as kitskos later die aand.
1: En daardie ek het net lus vir pap en vleis gevoel. Trooskos lus is 'n ding. Hoe kan 'n mens daai lus bevredig sonder om net koolhidrate te eet?
2: Ah ja, daai winter cravings. Dis belangrik om te besef dat cravings nie iets is waaroor jy skuldig hoef te voel nie. In die winter soek ons liggaam warm en trooskos. En dit is heeltemal normaal. Die fout wat baie mense maak is om daardie lus heeltemal te probeer ignoreer. Gewoonlik eindig jy dan later deur baie meer te eet as wat jy oorspronklik sou. My raad is, werk saam met jou cravings, nie daarteen nie. As jy lus is vir pap en vleis, geniet dit. Maak net jou bord 'n bietjie slimmer. Kies 'n mate stuk vleis, voeg 'n lekker groot porsie groente en hou die pap by 'n redelike porsie. Jy kry steeds daardie lekker wintergevoel, maar jy voel ook beter na die ete. Ek sê altyd, moenie kos wegvat nie. Bou eerder jou bord slimmer.
1: Dan is daar natuurlik die warm drankies. Van mokka tot warm sjokolade. Dit stapel mos kalorieë op. Wat is 'n beter wisseling wat steeds warm en troosryk is?
2: Dit is ongelooflik hoe vinnig die suiker in warm drankies kan optel. 'N Groot warm sjokolade of 'n fancy koffie kan soms amper soos 'n nagereg wees. Dit beteken nie jy mag dit nooit drink nie, maar dit hoef nie elke dag te wees nie. 'N Paar maklike veranderinge kan 'n groot verskil maak. Kies eerder 'n cappuccino of 'n latte sonder die ekstra stroop of geniet 'n koppie rooibos tee met melk. As jy lief is vir warm sjokolade, maak dit sommer by die huis met melk en 'n bietjie kakaopoeder. Jy kry steeds daardie warm, troosgevoel, maar met baie minder suiker. Dis dikwels hierdie klein daglikse gewoontes wat oor die winter die grootste verskil maak.
1: Nou kom ons by die bek af bibbers. Daardie neerslagtigheid in winter of mismoedigheid. Baie jong mense troos eet in die donker dae. Hoe onderskei 'n mens honger van hartseer?
2: Hierdie is so 'n belangrike vraag. En kos doen baie meer as om net ons maag vol te maak. Dit bring troos, herinneringe en soms selfs 'n gevoel van veiligheid. Ek sê altyd, vra jouself vir 'n oomblik, is my maag honger of is my hart honger? As dit fisies honger is, sal byna enige gebalanseerde maaltyd jou tevrede maak. Maar as jy net lus is vir een spesifieke ding, soos sjokolade of chippies, kan dit wees dat jy eintlik moeg, gestres of eensaam voel. Dit beteken nie jy mag nie die sjokolade eet nie. Dit beteken net dis die moeite werd om eers te vra wat is regtig nodig. Soms is dit kos en soms is dit slaap of 'n stappie in die son of 'n goeie gesprek met iemand.
1: Kyk, ons almal het maar immuniteit kwessies hierdie tyd van die jaar en almal praat van Vitamiene C. Wat is die eetkundige se top 2 gewoontes om jou immuunstelsel wintergereed te hou sonder pille?
2: Mense soek dikwels een wondermiddel, Maar ongelukkig werk ons immuunstelsel nie so nie. Dit word gebou deur die klein goed wat ons elke dag doen. My eerste wenk is om elke dag genoeg vrugte en groente te eet. Probeer kleur op jou bord sit. Hoe meer verskillende kleure, hoe beter. My tweede wenk is om genoeg proteïene in te kry. Baie mense vergeet daarvan, maar jou liggaam het proteïen nodig om jou immuunstelsel behoorlik te laat werk. En dan natuurlik, die dinge wat ons almal weet, maar soms vergeet. Slaap genoeg, bly aktief en drink genoeg water. Dis dalk nie opwindend nie, maar dit werk.
1: Daar is natuurlik ook sosiale druk. Kom ons gaan braai of net een bord pap. Hoe sê 'n jong persoon nee sonder om as die vreemde een te voel?
2: Ons weet almal van daardie tannie wat sê, ag, vat nog 'n bietjie. En dit kom gewoonlik uit 'n plek van omgee. Die goeie nuus is dat gesonde eet nie beteken jy hoef die braai te vermy nie. Gaan kuier, geniet die mense en geniet die kos. Wees net bewus van jou porsies en eet totdat jy lekker versadig is, nie totdat jy ongemaklik voel nie. As iemand jou nog kos aanbied, hoef jy nie 'n lang verduideliking te gee nie. Sê, dankie, dit was heerlik, maar ek is lekker versadig. En gewoonlik nie meer as, dit is meer as genoeg. Onthou, gesonde eet gaan nie daaroor om nooit 'n braai te woon nie. Dit gaan oor die keuses wat jy die meeste van die tyd maak.
1: Een ding sê hulle kan 'n groot verskil maak. Indien 'n luisteraar net een ding aan hul winter eetgewoontes kan verander, wat moet dit wees?
2: Dit is altyd moeilik om net een ding te kies. Maar ek sal sê, probeer om by elke maaltyd 'n bronne van proteïen in te sluit. Dit kan iets so eenvoudig wees, soos eiers, yoghurt, maaskaas, tuna, hoender of selfs bone en lentsies. Proteïen help jou om langer versadig te bly. Dit ondersteun jou spiere en dit help ook dat jou energie deur die nag meer konstant bly. Ek sien dit gereeld in my praktyk. Wanneer mense begin om hul maaltye beter te balanseer, voel hulle sommer vinnig beter. Hulle pesel minder, hulle het meer energie en hulle voel langer versadig. Jy hoef nie jou hele dieet oornag te verander nie. Begin met een klein verandering. Hou daarby en bou van daarop. Dit is daardie klein gewoontes wat met tyd die grootste verskil maak.
1: En vir die student wat uitgebrand is, hulle leef op kitskos en koffie. Wat is die maklikste 5 minute gesonde warm maaltyd wat hulle kan maak?
2: Ek weet studente is besig. En teen die einde van 'n lang dag is daar gewoonlik min lus of energie om te kook. Daarom glo ek gesonde eetes moet eenvoudig wees. Een van my gunstelinge is om 'n omelet te maak met 2 eiers en 'n handvol gefriste groente. En 2 snye volgraanbrood. Dis warm, voedsaam en binne 5 minute gereed. Nog 'n lekker opsie is havermout met melk, 'n piesang en 'n lepel graanboontjieboter. Dit klink eenvoudig, maar dit gee vir jou 'n goeie kombinasie van energie, proteïen en gesonde vette. My raad is ook om altyd 'n paar basiese bestanddele byterhand te hê. Eiers, tuna, en gefriste groente kan jou deur baie besige weke dra.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaand se aflewering van Kompas. Ons gesels vanaand oor hoe om gesond en gemotiveerd te bly in hierdie koue. Ons het 'n dieetkundige wat vir ons gesê het hoe ons trooskos kan wen sonder skuldgevoelens. In 'n afrigting kom wys ons nou hoe om te beweeg wanneer die bank en die kombers wen. Kathleen, welkom by Kompas. Kathleen, donker oggende en koue aande maak dit moeilik om te begin oefen. Wat is jou beste wenke om jong mense gemotiveerd te hou in die winter?
3: Donker oggende en koue aande maak dit my moeilik om te begin. Ek was ook al daar. En baie keer is dit nie die oefenprogram wat die uitdaging is nie, maar dis die opstaan en die selfmotivering gedurende die dag. So my advies aan ons jong mense is eerstens kies 'n oefenprogram waarvan jy hou, 'n program wat jy laat uitsien na die volgende dag, en voorkom alle verskonings. Kies om sterker te wees as, ag ek is te moeg, ag ek kan later, ek het nie die spasie nie, ek het nie die toerusting nie. Sodra jy al hierdie verskonings voorkom, gaan geen koue wintersoggend of aand jou onderkry nie. Dink net aan die lekker gevoel na daardie sessie. In die oggend, jou eerste ding, jy kry maar koud, maar sodra jy wegspring met jou opwarming en die endorfine begin werk, is jy so te sê al halfpad deur.
1: Nou kyk, baie mense voel in die winter moeg en lusteloos. Kan gereelde oefening regtig help teen daardie winter neerslagtigheid of bek af bibbers?
3: Vanuit my ondervinding met kliënte en myself, gereelde oefening help beslis met die winter blues. Ons liggaam is gemaak om te beweeg. En hoe meer ons beweeg, hoe meer energie het ons, hoe minder ons beweeg, hoe minder energie het ons. En jy gaan natuurlik vir my sê, ja, maar ek is reeds moeg, ek het reeds nie energie nie, ek is reeds lusteloos. Wel, energie kom eers agterna. En om daardie energie te behou, moet jy aan die beweging bly. En glo my, jy sal elke dag voel soos 'n gelaaide battery.
1: En wat is die grootste fout wat jy sien mense maak met oefen in die winter?
3: Stop en uitstel. Dit is die grootste fout wat ons maak met oefen in die winter. Oefening is steeds nodig in die winter. Dit versterk nie net ons immuunstelsel nie, maar dit reguleer ons energievlakke wat help teen gewigstoename wat veroorsaak word deur ons winterslaap en ons wintereetgewoontes. So, oefening in die winter is van kardinale belang. Hou aan met oefen, so lank as wat jy kan, en so lank as wat jy dit nodig het.
1: Ons kry baie griep en verkoue. Ek het juist weer so enetjie onderlede. Is dit veilig om te oefen as jy 'n bietjie siek voel, en wanneer moet jy weet dat jy eintlik moet rus?
3: Alhoewel oefening help om ons immuunstelsel te versterk, word niemand van ons gevrywaar van griep en verkoue. Sodra jy simptome toon van griep en verkoue, moet oefening onmiddellik gestaak word. Dit is dan die tyd om te stop, uit te stel en te rus, sodat die liggaam kan herstel. Dit is nie veilig om aan te hou met oefen wanneer jy siek voel, al is dit ook net 'n ligte hoes of 'n loopneus. En wanneer jy dan nou nie griep en verkoue simptome toon nie, is rus steeds nodig, ten minste een dag in die week in 'n oefenprogram wat strek van 1 tot 4 of 1 tot 5 dae om liggaamlike uitbranding te verhoed.
1: Wat is die belangrikste ding om te onthou oor opwarm en afkoel in koue weer om beserings te voorkom?
3: Jou opwarming en afkoel sessie tydens enige seisoen is belangrik. Maar in die winter is dit uiters noodsaaklik, want koue temperature veroorsaak dat die hartspiere nog harder moet werk om ons liggaam warm te hou. En die koue temperature veroorsaak ook dat die spiere en ligamente styf word en elastisiteit verloor. Dit wil sê, 'n behoorlike opwarming en afkoelsessie beskerm ons hart teen kardiovaskulêre stres en voorkom hartverwante komplikasies. Dit verminder ook die risiko van beserings en dit versnel die herstel van spierpyn wat gewoonlik 1 tot 2 dae na jou sessie plaasvind. En 'n behoorlike opwarming en afkoel sessie kan ten minste 5 tot 10 minute duur.
1: Nie almal het geld om by 'n private gym aan te sluit nie. Hoe kan 'n student by die huis of buite steeds effektief oefen sonder toerusting?
3: Daar is verskeie liggaamsgewig oefenprogramme wat gratis bekombaar is op sosiale platforms indien die student nie gymgelde kan bekostig nie. Indien die student wel iets meer persoonlik soek, is hulle meer as welkom om my te kontak by 083-787-1232 vir gratis oefenprogramme sonder luxe toerusting wat benodig word. Al wat die student nodig het is die liggaam en musiek as opsioneel. Indien die student glad nie toegang het tot enige sosiale platform, is stap en draf en hardloop dan nou die ander additionele optie wat ook baie effektief kan werk.
1: Mense vergeet gou om water te drink in die winter. Hoe belangrik is hidrasie, veral wanneer jy in koue weer oefen?
3: Soos die temperatuur afneem, so neem ons dors ook af. Maar dit beteken nie, ons moet nie water drink nie, ons moet nie vloeistof drink nie. Die liggaam verloor soveel water wanneer ons sweet, wanneer ons asemhaal en wanneer ons die toilet gebruik. So ons verloor baie water in die winter. En behoorlike hidrasie is belangrik sodat jy op jou beste kan voel en op jou beste kan presteer tydens jou oefensessie. En om seker te maak dat jy jou dag wel begin met water, drink ten minste 2 glase water van min of meer 500 ml, 250 ml elk, voor jy gaan oefen of voor jy jou dag begin.
1: Trooskos wen in die winter. Hoe balanceer 'n jong mens kos en oefen sonder om skuldig te voel?
3: Om 'n lewe sonder skuldgevoelens te lei, deur 'n balans te hê tussen voeding en oefening, vereis selfbeheersing en verandering in jou denkwyse. En om selfbeheersing toe te pas, moet jy nie jouself ooreet nie. En ons maak die fout om nie te eet wanneer ons honger is. En sodra ons dan nou eet, ooreet ons onself en dis waar die skuldgevoelens inkom. En oefening aan die ander kant moet gesien word as 'n manier om ons liggaam te koester, ons liggaam te versorg, eerder as 'n straf vir wat ons geëet het. En deur hierdie benadering vorm jy die grondslag vir 'n volhoubare gesondheid en welstand en jy gaan nie sleg voel wanneer jy jou gunsteling trooskosse geëet het nie. Eet omdat jou liggaam dit nodig het en oefen omdat jy jou liggaam moet versorg en omdat jy jouself liefhet.
1: Sosiale media is natuurlik vol winteruitdagings. Wat is realisties vir 'n persoon om in 3 maande te bereik?
3: Indien jou doelwit is om liggaamsvet te verminder, kan 3 maande 'n perfekte tydperk wees om meetbare sowel as sigbare vordering te sien sonder om jou gesondheid te benadeel. So 'n realistiese doelwit sal wees om te fokus op geleidelike vermindering van liggaamsvet deur konsekwente oefeninge sowel as 'n gebalanseerde dieet wat volhoubare voeding bied. Onthou, daar is geen one size fits all nie. Doen wat werk vir jou en moet nie jou voor en na vergelyk met iemand anders nie. Geniet jou journey.
1: As jy net een ding vir iemand kon sê wat nou op die bank sit met 'n kombers, wat sou dit wees?
3: Ek weet, dis nou baie lekker om onder daai kombers te sit. Ek weet, dis nou lekker om net te ontspan en dan sê jy ook dalk vir jouself, weet jy, ek het nou al hoeveel keer begin, ek het nou al hoeveel kansen gevat en niks werk net nie. Wel, ek wil net vandag vir jou sê, gee dit nog een kans, nog net een kans, want onthou, jou gesondheid is in jou hande en jou gesondheid is jou welstand.
1: En daarmee kom ons tot die einde van vanaand se gesels oor gesond lewe in die winter. Dankie aan ons kenners vir die koswenke en ook vir die skop onder die bout om te beweeg. Onthou, klein stappe tel, 'n glas water, 'n 10 minute stap of 'n gebalanseerde bord kos. Dit is die dinge wat oor 3 maande 'n groot verskil kan maak. Bly warm, bly gesond en bly ingeskakel hier op RSG. Onthou ook om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, tot ziens.
0: RSG, Bestie in vir plaaslike musiek.

lekker dan gestald op het strand, de lange bank. Gebouw

0: is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Het jy al gedink aan wie jy wil benoem vir 'n onvergeetlike matriekafskeid?
2: RSG se matriekafskeidsprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
1: Wie benoem jy en wanneer is hulle matriekafskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
2: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
1: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
2: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag Sondag 19 Julie 2026.
1: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
2: RSG se matriekafskeidsprojek
1: in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.

0: Woensdagaande hierdie tyd is die tyd vir boekliefhebbers om nader te skuif, want dis tyd vir my, Ilse Salzwedel en Johan Meiburg om jou meer te vertel oor die wêreld van skrywers en boeke. Baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel is. Met die saamstel van Finanse program het ek weer besef hoe baie mens uit 'n goeie boek kan leer. En jy hoef nie altyd nie fiksie te lees om dit reg te kry nie. Boeke verruim en verryk jou wêreld. Luister gerus na albei skrywers met wie daar vanaand oor hulle boeke gesels word. In die hoofgesprek gesels Suzette Meiburg met Theola Langenhoven oor 'n baie treffende debuutroman, Soetroos van Saron. En in die tweede gedeelte van vanaand se program gesels Annemarie van Niekerk met my oor haar debuutroman, Die Oorkant. Ons gaan ook praat oor Onder 'n bloedrooi hemel, haar bekroonde memoir van so 3 jaar gelede. Op daardie noot net 'n waarskuwing, ek dink nie een van hierdie gesprekke is weens die aard van die geweld waaroor gepraat word bedoel vir kinderoortjies nie. Maar luister asseblief, dis albei verrykende gesprekke oor uitstekende boeke. Johan Meiburg het ook vir ons weer nuus uit die internasionale letterkunde. Het vir jou interessante bydra oor Agatha Christie en die nuwe borgskap vir die International Booker Prize wat dit nog meer gesog gaan maak. Maar eers gaan hy ons bekendstel aan die skrywer van die kortverhaal wat die Commonwealth Kortverhaalprys in redelike omstredenheid gedompel het.
1: The Serpent in the Grove, die kortverhaal van die 62-jarige Jameer Nazir van Trinidad, is toe aangewys as die wenner van die 2026 Commonwealth Kortverhaalprys. Die aankondiging is verlede week gedoen nadat die betrokke verhaal in die spervuur was, as sou Nazir gebruik gemaak het van kunsmatige intelligensie in die skryf daarvan. Nazir se verhaal is in Mei aangewys as die wen-inskrywing in die Karibiese streek. Kort nadat die verhaal in die literêre tydskrif Granta verskyn het, was daar op sosiale media beswaar dat daar in die skryf van die verhaal volledig gebruik gemaak is van kunsmatige intelligensie. Die Commonwealth Stichting wat die prys bestuur, het 'n onafhanklike ondersoek gedoen en bevind die aantuigings hou nie water nie. Granta het om nietemin as gevolg van die debakel aan die Commonwealth kortverhaalkompetisie onttrek. Rasmi Farouk, die direkteur-generaal van die stichting, het bevestig dat daar geen afdoende bewyse is dat daar in die geval van Nazir se verhaal van enige kunsmatige intelligensie gebruik gemaak is nie. Die beoordelaars het Nazir se verhaal beskryf as 'n oorspronklike, poëtiese en roerende verhaal wat besonder netjies afgewerk is. Nazir het in 'n onderhoud gesê, hy het 'n ongewone skryfproses aangesien hy met 'n kroniese gesondheidsprobleem sit wat skryf by 'n lessenaar moeilik maak. Hy skryf bykans volledig op sy foon deur gebruik te maak van stem tot teks sagte ware. Omdat hy op 'n slag net 3 of 4 reels op sy foon se skerm kan sien, het hy seker gemaak die reels is perfek voordat hy voortgegaan het, wat daartoe bygedra dat die verhaal so netjies afgewerk is, soos die beoordelaars opgemerk het. Die verhaal gaan terug na my kinderdae in Trinidad, het Nazir gesê. Op pad skool toe het ek verby rumwinkels moes loop, waar die suikerrietwerkers byeengekom het. Ek onthou die stemme, die skater en die argumente, die gesprekke, wat die lewe van ons dorpie gevorm het. Nazir het verwys na W.S. Naipaul en Derek Walcott as skrywers wat 'n beduidende invloed op sy skryfwerk gehad het.
0: Dit was dan Johan Meiburg se eerste bydra vir vanaand. Baie dankie, Johan.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Nou gaan Suzette Meiburg ons voorstel aan Theola Langenhoven, 'n skrywer waarvan jy beslis maar kan kennis neem. Theola se debuutroman, Soetroos van Saron, het onlangs verskyn. Maar moenie dat die titel jou mislei nie. En soos ek voorheen gesê het, hierdie gesprek is nie geskik vir kinders nie.
3: Ons gesels oor jou debuutroman, Soetroos van Saron. Baie welkom, Teola, by Skrywers en Boeke.
4: Baie dankie, Suzette, vir hierdie geleentheid. Dis lekker om hier te wees.
3: Omdat dit jou debuutroman is, wil ek begin by jou grootwoordwêreld. Vertel ons 'n bietjie, waar kom jy vandaan?
4: Suzette, ek is Teola, trotse meisie van die klein dorpie Bellaar. Dit is een van die lekkerste plek om in groot te word, want dit gee jou die geleentheid om van die soet as wat die stuur van die lewe te kry.
3: En dit is Jake Scherwel se wêreld, nie?
4: Ja, baie, vooral van die Universiteit van die Skaapland, se voormalige of aanvankelike staatsambtenare, politici, as ook professors en ander akademici, het nogal in hierdie area gewoon.
3: Nou, dis 'n wonderlike ding om 'n debuutroman te kan publiseer. Wou jy van kleins af skryf?
4: Suzette, dis iets wat ek net natuurlik gedoen het. Ek het aanvanklik gedink is omdat ek groot geraak het met 'n ma wat eerder vir my leesboeke in plaas van babiepoppe gekoop het. En net geaanvaar dis ma waarvan ek hou. En eers hier in 2014, dus ek nou al oud en getrapt, en toe is dit dat ek nou weer begin kort verhale skryf en stuur aan kuiertydskrif om te sien, ach, sal hulle publiseer. En dis die skryf hoog al weer gepik het.
3: Het jy gepubliseer in kuier?
4: Ja, wat van my verhale was toe gepubliseer in kuier en ek was nogal baie. Natuurlijk was ek verbaas, want die laaste keer wat ek geskryf het was net matrikuleer het. En toe ek nou weer die penny optel, hoe hulle dit goedkeer, wat ek nogal een lekker ervaring, maar ook weer een leerskool, om die navorsing te doen oor wat ons mense gaan hou, wat ons doen, en ook weer te leer hoe om te skryf.
3: Ja, ek is bly jy noem dit, want dit is inderdaad, een mens moet leer om te skryf, dit is nie iets wat sommer maar net gebeur nie. Jou boek is opgedra aan onder meer Dr. Anastasia de Vries. Het sy 'n invloed op jou lewe en op jou skryfwerk gehad dan?
4: Indirek, aanvanklik was sy deel van my lewe. Ek het op 'n kol van met een van haar susters gewerk. En sy het altyd probeer om vir ons twee in kontak te bring, maar dit kon net nooit so gebeur nie. Maar sy het altyd my werk gelees en altyd positieve kommentaar daarop gelewer, vir alles wat nou natuurlik geproduseer is. En voor haar sterfte het ek op 'n onverwachte manier, toe ek nie by IVK begin werk het, het ek vir haar ontmoet. En die tyd toe ek nou regtig ernstig begin oorweeg om 'n roman te skryf, dus sy die een wat my eintlik aanmoedig, sonder om na my manuskrip te kyk, want sy sê toe, jy kan dit doen. Jy het dit aan jou, stuur dit.
3: Wonderlik. En gepraat van IVK, waar jy nou as die persoonlike assistent werk van een van die direkteure, nee. Jy het 'n vreeslike indrukwekkende CV, baie agtergrond, oneersgraad in sielkunde, en jy het begin by die regering gewerk, en selfs regs agtergrond werk gedoen, en allerhande verskillende goed wat ek glo jou 'n baie goeie PA maak, maar die een wat my die meeste geïnteresseer het op jou LinkedIn profiel, is dat jy sokker speel. Vertel van die sokker.
4: So weet ek het in my huis groot geraak met 3 broers. 2 van hulle is my broer en sy beste vriend, wat toe ook by ons kom woon het. Hulle is 7 jaar ouer as wat ek is, en my oorlede broer was 10 jaar jonger. So as die middelste meisiekind het ek baie opties gehad, he. En soos ek vroeger gesê het, my maat ook ek al babiepoppe gekoop, en maak ek saak hoe ek snot en trane gehuil het nie. En dis ook, jy speel cricket in die straat of jy nergaf is, of jy moet touch rugby speel, maar hulle dikkie om ons haak en die sluitpaaikie vast, of vir my was die as een tingerige ou meisiekind, was sokker maar die beter optie gewees. En dis iets wat ek gedoen het tot ek amper 40 was. Ek het in my later jare van 30, toe bekleid ek om weer sokker te speel, weer klip te gaan aansluit. En dit was nie net vir die fysiese kant nie, maar toe ek nou daar kom, toe besef ek ook die groot nood in ons jong mense se lewe. So ek dink dit was van net 'n teken dat ek toe weer sokker begin speel, maar ja, jy sing Laffie om my enkels en sokker het verwerk.
3: So kom ons gaan terug na jou boek toe. Dit het 'n prachtige titel. Ek was die oomblik toe jy vir my daai titel sê, toe weet ek, hierdie is 'n titel wat werk. Maar om mense sou dink dis 'n liefdesverhaal. Wat glad nie die geval is nie, daar is 'n stewige ironie in daai titel. Hoekom het jy besluit om 'n misdaadverhaal te skryf eerder as 'n liefdesverhaal?
4: Ek dink alhoewel ek nou getroud is en kinders het, en my gunsteling boek in die Bybel is Hooglied, waarvan ook op die reising het in die boek. As ek nie baie romantiese mens as ek kom, by strik kom, so ek het nooit te lang getal om romantiese verhale te skryf hee. Soos jy sê, die titel Sukroos van Sarum is so ironies, want is eindelijk, I'm poking fun at een van ons sociale probleme, hier daar die titel. Maar die titel is ook wel belangrijk, want op die ander, op die geestelike aspek in ons reingemeenskap, sing van die kerke, van al die Pinksterkerke, en charismatiese kerke, sing die lied, die koorkie eerder, hulle noem om die soetroos van Sarum, hulle noem om die blankmoorister, en dis een verwijsing na Jesus. So, dis ook daar die geestelike aspek. Maar, ek wil die eindelijk gehad het, behalwe dat het natuurlijk na die hoofdkarakter van Liesje verwijs, dat Paul die door die Sarum afkom, is dat ook een manier om heel weer verinner, door alles wat jy gemaakt het, sal hy weer alles vir jou recht maak. Hy sal weer jou paikie vir jou gelijk maak.
3: So jou hoofkarakter, Delisha, daar is definitief haar godsdienst wat vir haar baie beteken. Jy het nou genoem van, daar is ook die sociale aspek wat jy daarmee wou eindelijk satiriseer. Vertel een bykie daarvan.
4: As ons in termen van Delisha se karakter sê, as sy een jong meisie, een student, wat van die plakje aan sy dorpie Sarum waarvan ek een liefde het, kom, en sy kom nou na Stellenbosch toe. En Delisha was in een baie beskermde, geestelike huis groot gemaakt, en nou kom sy hier na Stellenbosch toe, wat een heel wat een groot dorp is. Ons kan hem eindelijk na alle stad doen. En hier kom hier vaar sy sociale, social issues, wat sy nog nooit in haar huis, van haar onmiddellike omgeving in Sarum, het sy te tegekom nie. So, ek wil eindelijk net uitbeeld hoe die jong mense van vandag, dit was een skielike aanpassing van haar om Stellenbosch te kom, hoeveel hulle met verskillende issues te make het in die gemeenskap, in die plekke, die areas waar hulle boor, in die omgeving waar hulle beweeg het, en so aan, om een bykie daar op te raak, want ons focus gewoonlik op die kind, en wanneer, soos ek wat my sielkunde studeer het, ons focus of op die kind, of op die ouwe mens, en ons vergeet van die tussenin, en ek wil graag daarop focus.
3: Hierdie story, wat was die eerste idee? Wat het vir jou die idee gegee om hierdie karakter te skep en hierdie story aan te pak?
4: Soos dit, ek het vir 16 jaar het ek vir Weskaapse regering gewerk en die dag ek besluit, my paikie met Weskaapse regering is ek voltooid, ek het gedoen wat ek moest doen daar, het ek aanzoek gedoen vir een post by Stellenbosch in die leerse tyd. En ek het daar begin, een dag staan ek onder hulle admin gebouw, langs die kretoa gebouw, sal parkeer area, en daar is hierdie massieve boom, en die een dag wag ek vir ons besteder om te kom, want is nou is toch altijd in dit reen. En ek staan toe onder die boom, en die gedachte kom nie by my op. Ek wil skryf oor een jong meisie, wat by hierdie, laat ek dit noem daad, en ek wil nou ook hier die lesers bly mee, by hierdie daad betrokke raak. En ek dink toe met myself, ek wonder, gebeur dit, en ek daal toe vir die in- en hoofdkarakter, my vriendin Chantay. En ek sê pa, ek dink hierdie storyline kan werf van hierdie jong meisie ingetrek word in hierdie verkeerde sirkel. En toe sê sy vir my, you know what, this is actually the type of activities my uncle and my aunt used to participate in when I was a child, but he didn't know that. En toe besef ek, dis nou nie konfirmasie te hierdie story. En Dis toe waar ek wat nog gewone kort verhale skryf, ek besef, nou moet ek leer hoe om een roman te skryf, en dis waar die idee van Delisha ontstaan het.
3: So, Delisha is een oma kind, en haar oma Tussie het een smokkie. Dit is interessante subwerelde daar op Saron in die platteland dan, wat mens nie altyd van bewus is nie. Gesels een bykie oor daar die subwereld, wil ek amper sê, daar een half weggesteekte wereld.
4: Wat ek het kind kon leer het, en ek het persoonlijk maar in die aparte jare groot geraak, is dat iets wat vir my baie vallend was, was hoeveel smokkies, smokkelhuise daar was. Maar jy kon sien dat dat nie vir wins jy. Dit was meer, dus ek dit is een smokkel vir die pot. Dit was iemand wat bieren verkoop het, om net seker te maak vanavond het ek een broodse geld, of vijfle honderse veld. Of morgen het ek geld om leer vir my bierman kracht te koop. En dit was iets wat vir my baie geblei het as kind. En Delisha in hierdie geval was een oma kind van beide ouders was verlede. En oma was afhankelijk van staat. En ons weet, die geld van die staat is nie so baie nie. So, oma het klokslag zondag, het sy babeerkies, en die eskas gehad, en sy het net sekere kliënte gehad, want sy het nie een smokkelhuis op haar ergaties. Sy het takeaways, soos ons het noem, is takeaways. Jy kom koop by die deur, en dan gaan jy het recept neer. Oma het so set up gehad, want die straatse mens het ook geweet, sy is een gerespekteerde kerkvrou, maar twee wereld het nie gebod nie.
3: Dit is so interessante dinamika, nie? En dit is ook wat jou boek so goed uitbeeld, is lae van werelde, wat op die oog af so voorkom, en dan, as jy dieper begin kyk, dan is daar iets anders. Nou, jou boek, met Delisha as die hoofkarakter, het ons amper net so belangrike karakter, en dit is Chantay, die beste vriendin. Vertel ons meer van Chantay.
4: Die verskil tussen Chantay en Delisha. Delisha is die rechte introvert, oma kind, en Chantay is die babbelbekie wat in Delft groot geraak het by een broer, wat die nonsens vervat het van hulle. So sy het ook maar bekie rok groot geraak, en hulle moet natuurlijk nou bestel in boos. Chantay is hierdie energie wat Delisha eindelijk nodig het om die uitdagings wat sy in Stellenbosch ervaar. Want nou skielik kom sy van Sarona, waar sy nog in Afrikaans school loop, na Stellenbosch toe, wat deze Engels het. So, dit is een baie groot aanpassing. Want nou skielik moet jy ook leer hoe om te communiceren in Engels, want dit was my ervaring destijds. Jy moet eerst translate in jou kop, en dan kan jy die vraag antwoord, of dan kan jy die opstel doen, en sy is die persoon wat vir die energie gee, die kracht gee, en selfs ook toe Delisha hier daar die omstandighede gaan, wat nie klimax in die boek gebeur. Toe is Chantay die een wat met die nonsies praat, met die babbel, achtige maniere en amoordadige maniere, Delisha gejaag om haar deur te kom.
3: Ja, en Chantay sorg op een wonderlike manier vir een groot klomp humor. En die manier hoe jy dit doen, is met taal. Hulle twee praat heeltemaal verskillende variante, en daarin lee wonderlike teenstelling. So Delisha praat plattelandse Afrikaans, en Chantay is Kaaps. Hoe is dit dat jy al twee hierdie variante so goed ken?
4: My ouders was oorspronkelijk van die Ooskaap, so hulle het wat standaard Afrikaans gepraat. En toe hulle met Kaap, hulle kon kies nog meer as 40 jaar, amper 50 jaar gelede, en ons gebore was, toe was dit die taal wat ek geleer het. Maar nou, as ek, kind van Dalaar, nou Afrikaans praat met een van my maaikies, of iemand van een ander area, dan vraag hulle vir my, mos nou, is jy van Kaap? So, ek het

0: gaan of Kaapstra of as gevolg van die skole wat Engels medium is, soos wat Chantay hem groot gehaak het, gaan jy Engels praat, dis nou wanneer jy Afrikaans met Engels doen. En dis ook om ek dit ons wil uitbeeld, ek wil nie gehad dat my karakters moet saamsmelt in hulle taal op die einde van die dag nie.
1: En iets anders, om 'n bietjie na iets ernstiger toe te skuif, die dieper basis waarop jou hele verhaal rus, is die uitbuiting van vroue, en dan spesifiek seksuele misbruik en geweld. Wat is jou siening hieroor? Jy doen steeds baie gemeenskapswerk. Is daar oplossings per geslagsgebaseerde geweld? Wat is jou ervarings? Wat is jou sienings?
0: Soos ek, die grootste oplossing in my persoonlijke opinie is ons te constitutie. Elke liewe wet, elke policy, enige iets wat bestaat door idees terug naar die constitutie toe. Soos die constitutie herskryf moet word, dan sal dit maak dat ons wette verander kan word. Dan op die oomblik beskerm die wet eerder die perpetrator as die victim. En dis waar die probleem lê. Dis hoekom selfs in hierdie verhaal moes ons ander maniere kry om die perpetrators laat hulle op die einde van die dag gearresteer word. Want soos in die regte lewe, ek het al baie mofsake gaan sit waar die survivor, op die einde van die dag, gaan jy in hof toe, alles is daar, die evidence is daar, maar dan is daar een klein, simpel ding, soos een wet, wat die perpetrator laat wegloop. En dit het vooral gesien, soos bijvoorbeeld die meisiekind, Tasney van Wyk, van Elsie is er 4-9 jaar oud, Landswyk het allemaal vaar gesoek, toe sy wegraap. En haar perpetrator, hy was een ou wat elke keer op haar rol uitgekom, op haar rol uitgekom, diezelfde seksuele dade wat hy gedoen het, van sy dochter, sisterskinders en so aan, totdat hy dat nou wreed vermoor het, en toe op die einde van die dag 7 levens lang plaasstraf gekry het. So op die oomblik, as hulle die wette kan verander, constitutie die wette kan verander, dan eers sal ons kan kyk na oplossings. Op die oomblik, ek glo nie daar as nie van, wat gebeur, die persoon eerst dood gaan voor hy rechtig gaan straf kry, van hy gaan weer uitkom en hy gaan weer dieselfde misdade dryf. So ons kan nie aanhou om op te voet, ons kinders te leer van wat is recht, wat is verkeerd, wat is nie toelaatbaar nie. Ons kan safeheid, ons kan ons skip, maar as ons nie die actual probleem aanspreek nie, dan gaan niks gebeur. Ek onthou, ek was een keer van nou, vir die TV onderhoud, en die minister, deputy minister van social development, het vir my gesê, it's not our fault if teenagers will speak in, if the parents is fault. Maar in die area, die provincie was kyk ek in, baie kinders is in child-headed families, so was die ouwers werk in Johanneswerk, die kinders van hulle self omsien, en wat gebeur? Hulle word van die strijk gemaakt.
1: Maar ja, ek hoor daar die sig, ons allemaal sig daar die sig. Jy het moeite gedoen om die werk van die Tutuzela centrums in jou story in te weef. Vertel ons meer van Tutuzela.
0: Die Tutuzela centrum is een van die belangrikste organisaties van ons hospitale. Want die centrums het ontstaan om patiënte wat seksuele misdrijde enige as hy verkracht was of rest was of gegroom was. In plaas van dat hy politiestasie toe gaan, gaan hy na die Tutuzela centrums toe, wat hulle by hospitale gestig het reed, so dat dokter, verpleegster, social workers na jou kan omsien, dan dat baie keer ook gebeur. Jy was nou verkracht, nou gaan jy politiestasie toe. Die eerste persoon dat jy sien is in die meeste geval een manlike konstabel of een officier. En dan is daar die persoon nie eens by macht om jou te help. Van hulle weet nie wat om met jou te doen nie. Jou kleer is verskeer, jou onderkleer hang van jou lyf af. So hulle weet nie wat om met jou te doen nie. En dan soek jy vir ure daarvan om jy wacht tot die maatskaplike werke van uitkom. Jy moet wacht vir iemand met die ruitkiek om te kom. Van hulle het nie dit daar op die stasie waar hulle dit eindelijk moet ek nie. Hulle het nie altyd die victim room nie, waar hulle vir jou eindelijk in een kamer moet sit, waar jy veilig voel, vooral soos een kind. Daar moet een teddybeer wees, daar moet een kombers wees. Hulle gaan soms ook jou sê, gaan was die jou. So, onze polisieverambtes is nie by macht om te help, en dis waar het ontstaan het. So dat hulle die veilige hawe vir jou kan skep, indien iets met jou gebeur het. Gaan jy soon toe, hulle doen al die onderzoeke, hulle kry die sielkundiges, maatskaplike werkers om jou te help, maar jy is in een veilige plek. Ek weet van iemand

0: red era haar boyfriend bekrag was. Hy het 'n bottel probeer opsteek aan haar en hy wou uit bevalle vlak graag begrawe, maar die gemeenskap het gehoor gehou. En hulle kon haar red en sy was toen uit die Tuzelo sentrum geneem en ek was toen contact met haar opa, want ek het haar familie geken en hy het haar bene gebreek en al. So as jy in die fragile state is, kan jy nie dink as jy nou moes nog stap na polisiestasie te en vir eer op een koue bankie moes gaan sit en hoop dat iemand vir jou gaan help. So die Tuzelo sentrum, ek wou hulle werk, dit is van baie mense, weet nie of hulle bestaan nie, weet nie hulle is landwijd nie, weet nie daar is een plek in plaas van een politiestasie waar naartoe jy kan gaan nie. En die belangrijkste deel van my daar is ook, dan is hulkundige aspek, is hoe hanteer jy die trauma. So hulle het daar counselors beskikbaar wat jy ook die proces mee help. En natuurlijk, jou kleren was verskeers soos ek in die begin gesê het. Hulle het mense daar wat vir jou, wat baie mense stinkkleren en so kort. So hulle kan ook vir jou, jy kan toch gaan was daar en weer. Jy kan weer een bykie mens gemaakt word, ter die tyd wat jy daar so by hulle verkeer.
1: Sure. Nou, laaste vraag. Jou boekse slot is een duidelike cliffhanger, soos die Engelse sê, met die gedachte dat Delicia haar kursus op universiteit kan verander na journalistiek toe. Gaan ons in die toekomst weer van Delicia en Key lees?
0: Ja, soos dit, jy weet soos een mens skryf. Aanvankelijk ek begin skryf het ek idee gehad, soos die proces aangeval het, en soos ek geleer het, hoe om een roman te skryf. Ek aan die einde van die boek kom, toe besef ek, nee man, hierdie lyk asof jy opvolg kan kom, hierdie lyk asof ons verder kan gaan, dan Delicia's verhaal kan nie hoorstuk nie. En met alles wat gebeur, was dit so belangrijk vir my om die fijn drade weer te trek tot op die laaste hoofstuk. Maar nou moet ons die drade oorspan naar die volgende boek toe. So ek het begin met nog Delicia roman en dan met die collega Jolande, sy het vir my vir challenge en gesê, Lankom, ek hoor wat jy sê van jou tweede boek, maar hoekom kyk jy nie ook na in een trafietoeing? En ek sê van, dit is iets wat eindelijk hier baie, baie groot is in die taap. Maar mense is die bewust daarvan nie. En sy sê toe vir my, Delicia kan ook op die nummers kreeg spreek nie. Goed, daar is heel wat idees vir haar en hopelijk sal ons nummer 2 kan hierdie jaar of volgende jaar kan voltooi. En dan moet ek nou my nakorsing dan weer doen vir die nummer 3.
1: Ah, so ons het hopelijk een reeks skrywer hier beet met jou. Ek sien uit daarna, want jou werk is wonderlik en dit is 'n lieflike boek. Baie dankie vir die gesprek.
0: Baie dankie, Suzette.
2: Baie dankie aan Suzette Meiburg en Tiaula Langenhoven vir 'n baie interessante gesprek. Tiaula se debuutroman, Soetroos van Saron, het onlangs by Kwela verskyn. Nou gaan ons luister na Johan Meiburg se tweede bydra vir die aand. Hy het ons die jongste nuus oor die gesogte Booker International prys.
3: Die prys wat tot dusver bekend was as die International Booker, die gesogte prys vir wêreldletterkunde, wat in Engels vertaal is, het voortaan die Bachman International Booker prys. Die naamsverandering volg nadat Bachman Philanthropies aangekondig het dat hy die prys die volgende 10 jaar gaan steun. Bachman Philanthropies is die geesteskind van Dimitri en Daria Bachman. Dimitri, die medestichter van Playrix, 'n toonaangevende vervaardiger van mobiele speletjies, en Daria, 'n opvoeder met 'n belangstelling in geestesgesondheid. Bachman Philanthropies is bekend vir verskeie filantropiese projekte met die oog op 'n blinker kollektiewe toekoms. Die prysgeld wat die skrywer en vertaler deel was tot op hede net meer as 1 miljoen rand. Met die betrokkenheid van Bachman is die prysgeld intussen verdubbel tot net meer as 2 miljoen rand. Katie Kitamura, die Amerikaanse skrywer wie se Audition verlede jaar op die kortlys van die Boekerprys was, is die sameroeper van die beoordelaarspaneel vir die 2027 prys. Romans of bundels, kortverhale wat in Engels vertaal is en tussen 1 Mei 2026 en 30 April 2027 in die Verenigde Koninkryk of Ierland gepubliseer word, kom in aanmerking vir die prys. Die langlys word in maart aangekondig, die kortlys in april en die wenner in mei volgende jaar.
2: Annemarie van Niekerk is vanaand my gas hier in Skrywers en Boeke. Nou, ons het die laaste 2-3 jaar 2 baie belangrike boeke uit haar pen in Suid-Afrika gesien. Die eerste was Onder 'n Bloedrooi Hemel, dit het in 2023 verskyn. Dit was 'n biografie, maar 'n baie interessante biografie, soos Anshin Conradie dit ook beskryf het, 'n formidabele memoir. En dan meer onlangs is Die Oorkant, en dit is 'n fiksionele verhaal. Annemarie van Niekerk, baie welkom by Skrywers en Boeke, baie welkom in Suid-Afrika, en dankie dat jy met my gesels.
4: Baie dankie, Ilse.
2: Kom ons begin net by die begin. Jy woon nou al 'n paar jaar in Nederland, maar jy was hier in Suid-Afrika uitgewer. Hoe het gebeur dat jy in Nederland gaan woon het?
4: Ja, ek was, voordat ek Nederland toe verhuis het, was ek net vir 'n kort tydjie by Kola Boeke uitgewer. Voordat was ek docent aan verskeie universiteite, so eintlik het my loopbaan akademies begin. Maar ek het toe 'n Nederlander ontmoet en die liefde het my toe Nederland toegeneem en daar woon ek nou al 22 jaar.
2: Waarin het jy klas gegee?
4: Ek het klas gegee in Afrikaanse letterkunde, maar my fokus was eintlik maar altyd gewees op vroueliteratuur met 'n feministiese strekking. Ek het ook 'n hele paar bundels saamgestel oor vroueverhale, omdat ek destyds gehoop het om te weet dat ons kan die wanrepresentasie van vroue in die Afrikaanse literatuur op 'n manier kan begin regstel. So ek het gedink om op daai manier te begin daarmee.
2: Nou dat jy dit noem, dink jy dit het verbeter sedert jy, sê maar, 'n kwart eeuw terug dit probeer doen het?
4: Ja, weet jy, ek dink daar's definitief verbetering op die gebied. Daar's baie groter bewussyn op die oomblik. Die resensente, die mense wat bundels saamstel, die verteenwoordigers van vroueskrywers in bundels, die uitgee van boeke, dat dit baie meer representatief is van die samelewing. Dis nog nie helemaal waar het moet wees nie, maar daar is definitief een groter bewustheid daarvan.
2: Baie dankie. Kom ons praat oor Onder 'n Bloedrooi Hemel. Hierdie boek is ook in Nederland bekroon met die Henriette Roland Holstprys. Die Nederlandse weergawe se titel was Om het hart terug te bringen. In Afrikaans het ons dit nou 2 jaar later gekry as Onder 'n Bloedrooi Hemel. Vertel ons net so kortliks, waaroor gaan hierdie boek? Hoekom het jy besluit om jou hart op papier te sit?
4: Die ontstaan van Onder 'n Bloedrooi Hemel was eintlik 'n hartseer saak gewees. Dit het begin een aand toe ek in my bed kruip en ek sien daar kom nog 'n boodskap deur op my telefoon en ek het vlugtig nog daarna kyk voordat ek wil gaan slaap en toe gesien dat 'n baie goeie vriend van my en sy ma enkele ure van tevore vermoor is op hulle plaas. Ek het net, kon nie die nacht slaap nie, en ek het net besef dat dit, ek moet onmiddellik terug gaan Suid-Afrika toe, nie net vir die begrafnisse en om met die familie te sympathiseer nie, maar ook om vir myself te probeer uitwerk. Waarom is Suid-Afrika so 'n gewelddadige land? En geweld is iets wat ons eintlik almal wat in Suid-Afrika woon of gewoon het, ons word daardeur geraak. Ons ken iemand wat deur geweld beskadig is of selfs dood is. So ek het 'n reis terug onderneem in Suid-Afrika en uiteindelik het dit 3 reise geword wat ek dan ook in die boek so aanbied. Die struktuur van die boek is aanleiding van 3 reise. En ek dan ook op reis gaan om begrip te kry, te ontwikkel vir wat nou eintlik in Suid-Afrika aangaan, wat is die ontstaan en hoe het dit so gekom dat Suid-Afrika met soveel geweld geteister word. Ek het besef, ek kan nie net van 'n afstand af daarna kyk nie, ek moet ook op 'n persoonlike manier daarna kyk in hoe geweld my lewe geraak het van my kinderdae af. En ja, so dit het eintlik nie net 'n reis in die geskiedenis van die land geword nie, maar ook 'n reis in my eie verhaal in.
2: Dit verg baie moed. Wat was die reaksie op die boek? Ek weet almal wat ek ken wat dit gelees het, was gaande daaroor, maar het jy daai soort kritiek gekry van, weet jy wat, jy bly oor see, hou ieder jou mond oor ons land?
4: Weet jy, ek was van die begin af geweet dat dit 'n riskante ding is om te doen, om 'n boek te skryf oor die situasie in Suid-Afrika, as ek na so lank nie in die land woon nie. Maar omdat ek dit vanuit 'n persoonlike beleving vertel het, nie, ek het vertel hoe ek dit beleef het, en die dinge wat met my gebeur het en om my gebeur het, het dit nie 'n afstandelike verhaal geword nie. En ek dink mense wat dit gelees het, het dadelik dit ook so ingesien. So ek het nooit daai kritiek direk gekry van mense nie, maar ek was wel bewus daarvan dat dit sou kom. So ek het ook, as ek onderhoude gehad het, het ek ook altyd gesê, ek praat met die voorbehou dat ek nie meer in die land woon nie, en ek is bewus daarvan dat dit my ook, jy weet, in 'n ander posisie plaas as 'n skrywer wat in die land woon. En ek dink as mense eers die boek gelees het, het hulle ook besef dat die persoonlike aanpak, jy weet, 'n ander soort van invalshoek gee in die boek. Dis nie net iemand wat van buite afkom lessies gee oor Suid-Afrika nie.
2: Nee, dit was dit beslis nie gewees nie. Die boek is ook nou in Engels vertaal. Baie onlangs het dit op die rak gekom. Michiel Heinz is die vertaler. Wat hoor julle uit die Engelse geleedere?
4: Ja, weet jy, ek het ook nog net positieve reacties gehad by die Franshoek Literary Festival, was daar 'n onderhoud gewees, en die gehoor het baie positief gereageer. Ek het hier en daar al 'n klein resensie gehad, wat allemaal baie positief is, en ek weet, die Citizen gaan binnenkort, ek weet die enige van hierdie, maar die bal is nog aan die rol. Ek hoop dat daar nog baie resensies gaan kom.
2: Goed, baie dankie. Kom ons praat nou oor die oorkant. Dit is fiksie, dit is 'n baie, baie goeie boek. Ek het jou beskryftegniek baie interessant gevind, baie geniet. Dit is 'n donker boek met donker temas. Vertel vir ons, waar het hierdie boek vandaan gekom? Vooral aangesien jy sê, dit is gedeeltelik op die waarheid gebaseer.
4: Ja, ek het 'n koerantberig gelees oor 'n familiemoord, en dit het my besonder getref omdat dit plaasgevind het in die omgewing wat ek baie goed ken, en dan woon ek nog op 'n idilliese plaas aan die oever van die Gouka rivier, en ek kon byna nie glo dat so 'n stil, rustige, serene omgewing, ja, dat daar so iets kan gebeur op so 'n plek nie. En ek wou toe verder eintlik geen detail weet van wat nou eintlik alles daar gebeur het nie. Ek het net geweet dat was by betrokke, dit was 'n ma, pa en 'n seun en 'n dogter. En ek het besluit om 'n verhaal te maak waarin ek probeer uitdink van hoe is so iets moontlik? Wat sou aanleiding gee tot so iets? Hoe is dit moontlik dat op so 'n pragtige plek en so op so 'n mooi omgewing so 'n gruweldaad kan plaasvind? En toe ek het van daar af gevat en die story het gegroei.
2: So die story is fiktief, dit was net 'n ware gebeurtenis wat vir jou die vonk gegee het.
4: Precies.
2: Ek het die verhaal baie, baie insiggewend gevind, want dit gaan oor gesinsgeweld, dit gaan ook oor seksuele molestering. Ek dink dit is 'n geheim nie, een mens kom dit vroeg in die boek al agter en dit staan ook op die agterplat, maar hoe jy dit vertel het met skuive tussen die huidige en die verlede was vir my baie indrukwekkend. En wat jy ook goed reg gekry het, is om trauma in woorde te plaas sonder om te veel woorde te gebruik. Ek het gister, dink ek, was die resensie waarin gesê word hoe jy woorde gegroepeer het om ook Ada, die verteller se geestestoestand aan te dui. Sy het goed gekompartimenteer. Was dit 'n natuurlike proses dat die boek so ontstaan het, of het jy weggetrek met die idee van 'n spesiale soort van vertel in jou kop?
4: Ja, weet jy, ek het gedink, ek wil graag 'n soort van 'n gesprek wat plaasvind tussen Ada die kind wat hierdie dinge beleef, en dan later die volwasse Ada wat as volwasse vrou terugkyk op die trauma, op haar verlede. Dit word dus 'n wisselwerking tussen verlede en hede, en die manier kry die titel die oorkant dan ook eintlik 'n simboliese betekenis, 'n ekstra laag van die oorkant, is dan nie die oorkant van die rivier van waar die volwassen vrou oor die rivier kyk na die plaas waarop sy groot geword het nie, maar dis ook oor afstand heen terugkyk na die verlede. En ons weet allemaal, as ons terugdink aan ons kinderdae, hoe dat dit wat ons intussen tyd beleef het as volwassene, hoe dit een filter is waardeur ons kyk en hoe ons dinge dan op een ander manier kan sien en kan interpreteer. En Ada probeer dan ook hiermee met die terugkyk op een manier die verlede verwerk, die trauma verwerk en tot in een ander vorm van, as een mens kan sê, berusting of ja, om verwerking van dit alles wat gebeur. En dit is basis waar oor die boek dan gaan.
2: Janna was vir my een lieflike karakter. Sy is die vrou wat vir hulle huis hou. Sy is die enigste stabiele, ek wil amper sê, positieve mens in hulle lewe. Dit is een haaglike situasie, die verhouding tussen die ma en die pa, en die verhouding tussen die pa en die kinders. Maar Janna was altyd daar. Sy is net altyd kalmerend en liefdevol. Het jy so iemand geken, want jy skilder haar geweldig lewensgetrou?
4: Ja, weet jy, ek het Janna saamgestel eintlik uit die herinneringe wat ek het aan verskillende bruin vrouens wat deur die loop van die jare huiswerkers was by ons. Daar was dierbare vrou op die plaas van my oupa waar ons groot geword het. Haar naam was Bertha. Ach, dan was daar ook Angelina, die vrou wat ons wat in Port Elizabeth in ons huis gewerk het. En dan weer op my ander ouma se huis was daar Rose. En hulle was allemaal mense wat allemaal wonderlike goeie vrouens wat 'n groot impak op my lewe gehad het. Rustige, stabiele figure. En ek het Janna dan ook so 'n karakter gegee. Sy is dan ook 'n belangrike karakter in die boek. Want behalwe dat sy vir Ada en haar broer ankerpunte word in hulle chaotiese lewens, is sy ook iemand wat vir hulle verhale vertel. Sy is een verteller, sy hou daarvan om te praat. So sy vertel vir hulle verhale van die groter wêreld buiten hulle plaas, want die pa Isias probeer die kinders vreselik isoleer. Hulle mag nie skool toe gaan nie, hulle moet op die plaas self leer. En Janna is dan die een wat vir hulle vertel die stories van wat buiten en ook vroeger terug in die geskiedenis gebeur het in hulle omgeving, nie net van haar mense nie, maar ook van hulle mense. So in daai opsig speel Janna 'n belangrike rol en ook word Janna soort van surrogaatmoeder vir Ada, omdat haar eie ma Vera nogal meer afwesig is as aanwesig.
2: Wat my ook opgeval het, is jou pragtige taalgebruik en jou mooie beskrywings. Dit is seker in 'n sekere opsig liries, maar in 'n ander opsig is dit ook baie woordekonomies. Dit is nie, kan ek het so stel, is nie vleurig in die oordrewe sin van die woord nie. Mens voel amper elke woord is gemeet en geweeg en rondgerol en toe is hy eers in daai sin ingesit. Hoe werk jou skryfproses?
4: Ja, Ilde, ek is nogal wat poëtisch ingestel. Ek is baie lief vir poëzie en ek probeer op 'n skille manier bietjie poëtiese aspekte intrek in my fiksie. Wat in hierdie geval ook gunstig was, is dat daar 'n groot rol gegee word aan Ada as kind, wat dan ook op 'n gestroopte manier dink en kyk en praat. So dit was nie moeilik om dit ingewaar te kry nie. En ja, jy weet, een mens skryf in jou eerste, jou first draft, skryf jy lang stukke en ja, meer uitgebreid, en dan in die volgende versie dan sny een mens. So die skryfproses is eintlik 'n groot snoeiproses, totdat jy op die been is, want dan werk die teks eintlik die beste, as hy genuanceerd is. En as jy nie oordadig is en te veel voer gee vir jou leser nie, jy moet ook met 'n gestroopte taal gebruik, die leser self, ja, die kans en die reg gee om in te vul in sy eie gevoelens vleuels te gee, dat hy nie voel dat alles nou eintlik al gesê is wat gesê moet word nie.
2: Jy het nou twee indrukwekkende boeke geskryf, of dit het verskyn binne 3 jaar, ek weet nie hoe lank jy aan Onder 'n Bloedrooi Hemel gewerk het nie, maar beteken dit nou, ons gaan nog van jou werk binnenkort in druk sien?
4: Ek het nou net verlede week weer 'n kontrak gekry van my Nederlandse uitgewer vir 'n volgende boek wat ek al klaar heeltemal in my kop het en ek brand eintlik om weg te spring daarmee en ek hoop dat ek dan ook weer Afrikaanse uitgewers sal kry wat die boek ook in Afrikaans wil uitgee. Dit is vir my lekker om in albei lande die boek gelyktydig uit te gee omdat ek in albei lande leef en ja, dan wil een mens, jy wil binnen jou omgeving waar jy woon en werk, wil jy ook graag hee dat jou boeken uitkom. So ja, ek is alweer aan die dink aan die volgende boek.
2: Net die laaste vraag, is my interessant dat jy eers in Nederlands publiseer en jy woon in Nederland, so het maak seker op een manier sin. Wanneer jy dan nou die Afrikaanse uitgawe aanpak, is dit dan een vorm van een herskryf, want dit is toch sekerlik nie net een vertaling nie.
4: Met Onder een bloedrooie hemel het ek eindelijk gelyktydig aan die twee gewerk en ek het toe al een Nederlandse uitgever gehad, maar ek het nog nie een Afrikaanse uitgever gehad nie, maar omdat Afrikaans my moedertaal is en ek daar aan lekker skryf, het ek dit in Afrikaans ook gedoen, maar toe die redigering van die Nederlandse teks begin loop, het ek die Afrikaanse teks gelos waar hy was, en hy het toe nie dier die redigeringsproces natuurlijk gegaan nie, want ek het nou nog nie een uitgever vir dit gehad nie. Toe het Daniel Hugo die Nederlandse tekst gevat, en dit, so saam met my, het ons het vertaal in Afrikaans, of terugvertaal, maar ek het die roman wat nou net uitgekom, die oorkant het ek precies gelyktydig in Afrikaans en Nederlands geskryf, ek het dagliks het ek aan albei tekste gewerk, en ek het hulle ook precies op dieselfde tyd laat uitkom, wat ek wou nie gehad het, dan moet weer een kontroversie wees, oor is dit nou een vertaling, of is dit nou een oorspronklike tekst nie, en ek gaan die volgende boek op dieselfde manier aanpak, tegelijk in albei tale skryf, my Nederlands is nie goed genoeg, dat ek perfect daarin kan skryf nie, so my man help altyd om die tekst een bykie skoon te maak, en dan het ek natuurlijk ook een goeie Nederlandse redakteur.
2: En so gesels Annemarie van Niekerk, en as jy nog nie haar twee boeke Onder 'n bloedrooie hemel en Die oorkant gelees het nie, dan denk ek, jy loop iets groots mis. Annemarie, baie geluk en baie dankie dat jy met my gesels het.
4: Baie dankie, Ilse.
2: Dit was die stem van Annemarie van Niekerk, skrywer van Die aangrypende Onder 'n bloedrooie hemel. Dis ook in Engels beskikbaar, dis vertaal deur Michiel Heinz, en die titel is Under a Blood Red Sky. Annemarie se debuutroman, Die Oorkant, is ook onlangs bekendgestel. En albei boeke word uitgegee deur Tafelberg.
5: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
2: Nou vir Johan Meiburg se laaste bydra vir vanavond, en soos ek gesê het, hy gaan met ons gesels oor Agatha Christie. En jy kan selfs luister na baie seldsame kort onderhoud met haar.
3: In Junie 1926 is The Murder of Roger Ackroyd gepubliseer. Die roman waarmee Agatha Christie haarself gevestig het as die grand dame van misdaadverhale. Dit was haar sesde roman en die derde in die reeks met Hercule Poirot as speurder en hoofkarakter. Die boek was oornag een sukses en het die weg gebaan vir Christie se gewildheid. Meer as 1 miljard exemplare van haar boeke in Engels, dis nou benevens tale vertalings, is verkoop. 100 jaar later is die roman steeds gewild. Een verhoogweergawe is byvoorbeeld volgende maand in Johannesburg op die planke. Die gewildheid spruit dalk uit Christie se respek vir haar leser. Sy verras, sy manipuleer, maar sy fop nooit nie. Vir haar werkywer was Christie alom bekend. Sy het deurgaans gedissiplineerd aantekeninge gemaak en haar leefwêreld en die gemeenskap waarbinne sy geleef het as basis vir haar romans gebruik. Gerieflike groot huise met heelwat bediendes, nietemin in die teken van morele en ekonomiese agteruitgang. Ondanks die ongekende sukses wat sy in 1926 gesmaak het, was dit vir haar ook een stormachtige jaar. Dit was die jaar waarin die 36-jarige Christie vir 11 dae spoorloos verdwyn het en 'n landwye soektog tot gevolg gehad het. Haar motor met 'n jas daarin is verlate naby die King's Cross stasie in Londen opgespoor, wat aanleiding gegee het tot vele gerugte. Eindelik is sy opgespoor by 'n spa in Harrogate, waar sy aangemeld het onder die naam van Nancy Neal, die naam van haar man se minares. Oor die hele episode het Christie nooit 'n woord gerep nie. Haar huwelik het weliswaar 2 jaar later tot 'n einde gekom. Christie het 66 misdaadromans en 14 bundels kortverhale gepubliseer. Teen die einde van haar loopbaan het sy haar toegespits op verhoogstukke, die bekendste The Mousetrap, wat bekend staan as die verhoogproduksie wat sedert 1952 steeds in 3 verskillende theaters aaneenlopend aangebied word. Christie is in 1976 in die ouderdom van 85 dood. Daar is min onderhoude met Christie beskikbaar. Maar hier is 'n kort uittreksel uit 'n BBC onderhoud wat in 1955 opgeneem is.
6: People often ask me what made me take up writing. Many of them, I fancy, wonder whether to take my answer seriously, although it's a strictly truthful one. You see, I put it all down to the fact that I never had any education. Perhaps I'd better qualify that by admitting I did eventually go to school in Paris when I was 16, or thereabouts. But until then, apart from being taught a little arithmetic, I'd had no lessons to speak of at all. Although I was gloriously idle, in those days children had to do a good many things for themselves. But I found myself making up stories and acting the different parts, and there's nothing like boredom to make you write. So by the time I was 16 or 17, I'd written quite a number of short stories and one long, dreary novel. By the time I was 21, I'd finished the first book of mine ever to be published, The Mysterious Affair at Styles. I'd sent it to one or two publishers who didn't want it, and eventually it went to John Lang. About a year later, I heard it had been accepted. Well, that's how it began, and since that time, I've written something like 55 books and half a dozen plays.
7: If I do find that one's friends are curious about the way one works, what is your method, they want to know? Well, the disappointing truth is that I haven't much method. I type my own drafts on an ancient but faithful machine I've owned for years, and I find a dictaphone useful for short stories or for recasting an act of a play, but not for the more complicated business of working out a novel. No, I think the real work is done in thinking out the development of your story and worrying about it until it comes right. That may take quite a while. Then when you've got all your materials together, as it were, all that remains is to try to find time to write the thing. 3 months seems to me quite a reasonable time to complete a book. On the other hand, plays, I think, are better written quickly. And of course, writing plays is much more fun than writing books. You haven't got to bother about long descriptions of places and people, or about deciding how to space out your material. And you must write pretty fast to keep in the mood and to keep the talk flowing naturally. I prefer to write a play as a play, that is, rather than to adapt a book. The only reason I ever did that was because I didn't care very much for what happened when other people tried to turn my books into plays. So in the end, I had to do it myself.
2: Dit was die stem van Agatha Christie en soos Johan gesê het, sy word terreg beskou as die grand dame van misdaadverhale. Nou moet ons eers groet tot volgende woensdag aand om 8:00. Baie dankie dat jy saam met ons geluister het na vertellings uit die interessante wêreld van skrywers en boeke. Ek en Johan wens vir jou 'n mooi en 'n veilige week toe. En onthou, RSG is altyd hier om jou geselskap te hou. Totsiens, tot volgende week.

Dr. Stefan Lot se ruimteweervoorspelling kyk ons wat is die invloed van die son op die ander planete in ons sonnestelsel. 'N Luisteraar wil weet hoekom flikker party hemelliggame verskillende kleure terwyl ander net wit lyk. En hoekom word die Hubble en James Webb ruimteteleskope nie ingespan om exoplanete te ontdek nie? Maak seker jy is Sondag aand 7:30 ingeskakel op Sterre en Planete.

0: van Sir RSG Landbou. Waarom is 'n unieke oorplaatjie vir 'n dier so belangrik? Wat maak dit uniek en wat gebeur daarmee wanneer daardie dier verkoop word? Rachel Kloete van GMP Basic beantwoord 'n paar vrae oor die belangrike onderwerp. Ons gesels ook met Arthur de Villiers van AG Bonsmara in die Vrede District oor hul praktiese boeredag wat op 14 Augustus gehou word. Chris Derksen is terug met nuus oor die week se vleispryse en Johan van der Berg gesels soos altyd weer sake. Kom kuier saam. Donderdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.
1: Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina presies 200 jaar gelede bemark 1826 en kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap elke Saterdag om 2:00.
2: Stewige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantocyanidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosiden vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
3: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
4: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees nie geskeld. FNB De afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
5: Stel jezelf in die winterkoue net op RSG.

0: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het AfriSam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer AfriSam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. AfriSam, trotse borger van die springbokke. Wees en wees geld. Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
1: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
2: Ons vertel jou vanoggend van 'n praktiese boeredag wat daar in die vrede omgewing in die Vrystaat gehou word. Ons gesels met Arthur de Villiers van AG Bonsmara. Chris Derksen staan gereed met hierdie week se vleispryse. Ons praat ook oor oorplaatjies. Waarom is unieke oorplaatjies vir 'n dier so belangrik? Wat maak dit uniek en wat gebeur daarmee wanneer daardie dier verkoop word? En ons sluit soos altyd af met ons weervooruitsig. Hartlike goeiemôre.

0: is Lisa Roberts wat groet so lekker vroeg op hierdie donderdag 9 Julie. Hoop het gaan goed met jou. Kom ons hoor wat het Chris Derksen te sê oor hierdie week se vleispryse wat behaal is by veilings in die Noord-Vrystaat. Goeiemôre Chris.
1: Goeiemôre al ons medeboere. Gee oggend vir julle graag die verslag van die week van 7 Julie. En die baie interessante pryse styg nog regtig mooi. Hoender en vark is een bykie af as gevolg van die xenofobie neem ek aan, maar die rest van die prijse stijg rechtig mooi. Goedkoop mielies veroorzaak ook dat stoorkoeie nogal in aanvraag is as gevolg van die goedkoop voer. Maar ek geef jullie precieze prijse. Speenkallers onder 200 kilogram het gegaan vir R46.82 vir bulkallers, van 200 tot 250 kilogram het uiteindelik die 50 verby gegaan, ons op 51,22 en ons hoor van dierderpryse op ander gebiede. Speenkallers oor 250 het gegaan vir R47.63. A-klasse was R35.88, vetkoeie R28.42, maarkoeie R25.77 per kilogram lewende gewig en slagbulle R30.22. Vanaf die skaapmark was stoorlammerkies die mooi prijs van R60.95, slaglammers R49.92 en stoorskape R36.80, vetskape R39.80 ook, wat baie goeie prijse is. Bokke was lammerkies R66.21, ooie R52.40, hoenders R38.63, en varke R34.05. Die hoenders en varke natuurlijk effens goedkoper, want hulle mark is onderdruk. Prijse sal ook beskikbaar wees by www.vleisprys.co.za of jy kan my skakel by 08280-75961. Baie dankie.
0: Altyd op sy pos, Chris Derksen, met ons weeklikse vleisprijse. Agebons Mara bied op 14 Augustus 'n praktiese boeredag aan. Nou, niemand anders as Arthur de Villiers sluit vanoggend by ons aan om ons meer hiervan te vertel. Arthur, ja, goeiemôre, wat is die doel? Waarom bied julle hierdie dag aan?
2: Goeiemôre Lize en goeiemôre vir die luisteraars. Ja, baie dankie vir die geleentheid Lize. Weet jy, ons bied hierdie dag aan omdat ons daar vir meer as 30 jaar lank een inlichtingsdag aanbied voor ons veiling en dan praat ons eintlik oor die beeste en ons verwysingspunte uit vir vroulikheid, manlikheid, bespiering en ons praat oor goeie punte van bulle en ons noem ook van die punte wat beter kon gewees het, maar dit is eintlik nie een boeredag soos ons het normaalweg ken nie. En ons het lanklaas, as ek sê, boeredag hou waar ons verskeie sprekers gehad het en verskeie onderwerpe behandel het. En eintlik hierdie keer gaan ons glad nie op beeste sekere punte uitwys nie, ons gaan alles van beeste praat, maar ons gaan nie beeste in die kraal om oor te gesels, maar ek dink toch die onderwerpe is baie interessant en dit raak ons eintlik allemaal. Ek moet sê, ons dink ons is baie dankbaar dat ons in hierdie Oost-Vrystaat, Noord-Oost-Vrystaat gebied een klomp jong boere inkom en oorneem by hulle paas miskien of inkom op een manier hier so, en ons het ongelooflike mooi en een groot jong boeregemeenskap, en ek dink toch van hierdie dinge wat ons aanspreek gaan verseker vir hulle ook van hulp wees.
0: Natuurlik, ek moet dan vir ons luisteraars sê wat jou nie ken nie, jy boer daar in die vrede omgeving, maar ons gaan al die besonderhede gee aan die einde van hierdie gesprek. Ek sien jy het 5 sprekers op die program, elkeen specialiseer in 'n vakgebied natuurlik. Vertel ons kortliks.
2: Ons eerste spreker is een Boevelder boer, Paul van Niekerk, wat regtig uitstaande boer is. Hy het al 2 maal die Voermol se beesboer van die jaar toekenning gewen. Hy is uitstekende saai boer ook, aardappels, mielies, goeie skape ook. En Paul gaan vir ons vertel hoe hy en sy pa het reggekry het van die middel 70's af, Om baie constant, een baie goeie type te teel vir hierdie Hoëveld vir ons. En die Hoëveld is een groot gebied van Harrismith af tot by Ermelo en links kan ek maar sê, tot ander kant die N3 en aan die rechterkant tot in die Drakensberg Misbelt. So dis duisende hektare waar beeste loop en Paul het recht gekry en sy pa en oor tyd, saam met dokter Ad Viljoen ook, om hierdie beeste so mooi constant te teel. En ek dink tot is belangrik vir mense om te weet dat dit is die type wat goed werk hier so. En ja, ons wil graag al die boervelder mense wat boervelder bulle koop uitnooi om na Paul te kom luister ook en ook by te woon. Ek sê nou boervelders, maar ons sal nou ons gaan graag Beefmaster telers uitnooi, ons Mara telers, ook Drakensberg telers. Maar ja, dis wat Paul doen. Dan gaan ons tweede spreker is Frans Orendal. Hy is 'n Beefmaster boer. Hy het by sy pa oorgeneem, hy boer alself 20 jaar lank. Hulle hou baie goeie suksesvolle veilings ook. En Frans doen die ding wat ons in Suid-Afrika nog nie algemeen doen nie, en dit is om sy verse op 2 jaar te laat kalf en hulle weer herbeset te kry, wat eintlik die groot moeilikheid is of die groot probleem is wêreldwyd. En Frans gaan ons vertel van speen af, wat maak hy met sy verskallers, hoe om hulle op teiken gemassa te kry vir dekking, en dan hoe hulle kalf, en dan ook belangrik om weer dragtig te raak. Ja, dit is, ek sê, dit is eintlik wêreldwyd 'n probleem. En ja, Frans gaan vir ons mooi vertel en vir ons die somme ook mooi maak. Hy is ook 'n landbouekonoom, so hy maak die somme baie mooi, so ons sien uit vir daai spraakie. Dan gaan ek 'n bietjie gesels oor dinge wat in die katalogus staan, oor in die meeste katalogusse kry ons weet so goed soos geboortemassas, peenmassas en groei en wat ook al nog en meer en minder. En ek gaan 'n bietjie gesels oor sulke goed soos byvoorbeeld geboortemassa. Ek gaan begin oor teelwaardes, 'n bietjie gesels net vir die mense op absolute boeretaal probeer verduidelik hoe werk teelwaardes. En dan bietjie gesels oor geboortemassas, oor peenmassas en oor die algemeen oor 'n katalogus inligting. Dan gaan ons breek en dan praat dokter Rikus van Rensburg. Hy is 'n jong veearts wat regtig baie mooi aangaan en sy naam mooi opbou hier in die Noordoos-Vrystaat, soos ek sê. Hy werk ook met boervelder boere baie en hy is veral baie goed met KI en synchronisasie en vrugbaarheid en kindergesondheid. En hy gaan vir ons vertel onder andere wat is die heel minimum wat ons moet doen met 'n gesonde beeskudde in hierdie gebied. Dit kom eintlik van 'n stelling wat dokter Ad Viljoen al 30 jaar terug vir my gemaak het, of aan my gemaak het, om te sê daar is een boer gewees, Stef Maritz by Worden, wat vir sy beeste absoluut niks gee nie, in die vorm van inentings doserings en sulke goed nie. En hy het plase gekoop en was 'n baie, baie suksesvolle boer gewees. Dit het my altyd nog glad wonder is dan, as dit so is, dan om Stef kan het doen in ons area, hoekom gee ons so baie, kom ons noem het, krikke vir ons beeste, weet, elke eindstof en elke doseermiddel en so, en daar is soveel op die mark. Kan ons miskien kyk of ons kan bespaar daar, en wat is die absolute minimum wat ons moet gee, want ek is nie daarvoor om niks te gee nie, maar ek wil ook graag hê dat ons nie onnodig goed gee nie, en dat ons liewerste dit uitsorteer met bestuur en dalk ook met genetica. Ja. En dan ons laaste spreker is Stefan Cronje. Hy is 'n streeksbestuurder van Molate. Hy bedien baie groot streke van Vrystaat, Noordwes tot in Appington. En Stefan boer self al 15 jaar, hy is al 20 jaar in die beesbedryf. En Stefan gaan vir ons vertel wat is die absolute minimum wat ons vir ons diere moet gee in elke seisoen, elke verskillende ouderdomsgroep diere. So ek dink dit gaan baie prakties wees en kort en op die man af en by die ouens regtig goeie inligting gee.
0: Arthur, dan het jy 'n besigtiging van 1000 beeste. Waarom het jy dit ook onderstreep?
2: Weet jy, Lisa, ek wil net graag vir die mense miskien wys hoe ons boer op Arcadia en daar is 'n persepsie dat stoetboere hulle diere baie anders te hanteer as kommersiële boere. En ek wil ons ry 'n sirkel van omtrent 10 km met bakkies en dan gaan ons net by elke trop stop en kommentaar lewer wat se weester dit is, wat doen ons met hulle, wat se lekker hulle op die oomblik en hoe gaan ons met hulle deur die winter gaan en wat gaan ons doen in die somer wat kom. soos wat ons ry, gaan ons maar stop en gesels en vra.
0: Goed.
2: En dan hoop ons is hier by 1:30 se kant klaar dat ons kan eet.
0: Goed, nou gaan ek sommer vir jou baie vra in een vraag. Waar is die plaas, hoe laat begin het en waar kry ons meer inligting?
2: Goed, ons is tussen Vrede en Memel, die Noordoos Vrystaat. Dit is eintlik maklik, ons sal op bordjies opsit, so 15 km van Vrede af, op in die rigting Newcastle. Die dag begin 10:00 in die oggend, ons is 'n uur vroeër as ons normale veilings, maar ons is bang ons gaan te lank aanhou.
0: Ja.
2: Die mense kan my bel, ons wil graag hê die mense moet antwoord. Die kom, want my vroukie Anel moet vir ons regmaak vir ete, en dat ons net weet naaste by hoeveel mense kom, sal dit baie bly wees.
0: Goed, so sê Arthur de Villiers, hy het gesels oor die AG Bonsmara praktiese boeredag. Dit is 14 Augustus op die plaas Arcadia in die Vrede omgewing, begin 10:00, en indien jy belangstel om hierdie dag by te woon, skakel vir Arthur de Villiers, 082-564-8912. Ek het dit nou baie vinnig gesê. Ek gaan ook my e-posadres aan die einde van vandag se program deurstuur. As jy nie hierdie nommer kon neerskryf nie, kontak my gerus.
2: Ons probeer ook vir mense wat ver is van ons af en nie die dag kan bywoon nie, het ons 'n lewendige uitsending op Swift V wat vir ons al die sprekers se praatjies gaan uitsaai.
0: Kom ek herhaal net, Arthur de Villiers, 082-564-8912. Inenting teen bek en klou seer is op dreef, soos ons almal reeds bewus is, maar daar heers talle vrae, veral rondom na speerbaarheid. En hier dink ek nou maar aan die unieke oorplaatjie waarvan ons soms hoor. Hoekom is dit belangrik om 'n unieke oorplaatjie te gebruik? Hoekom is permanente identifikasie van 'n dier so belangrik? Hoekom is die aantekening van data so belangrik? Nou ja, kom ons hoor wat sê Rachel Kloete. Sy is van GMP Basic en hulle is al vir 21 jaar in die naspeurbaarheidsbedryf betrokke. Rachel, goeiemôre. Hoekom is die permanente identifikasie van 'n dier so belangrik?
3: Môre. Ja, hier is 'n baie belangrike punt wat jy hier aanhaal, Lise. Die individuele identifikasie van 'n dier moet eintlik uniek wees, net soos 'n mens se ID-nommer, want daardie nommer is jou ankernommer in siektebeheer en bestuur. Dis 'n nommer wat eenmalig toegeken word aan die dier met 'n oorplaatjie. Hy word van 'n troubare databasis af uitgereik om duplisering te voorkom, en dan natuurlik, hy bly by die dier van geboorte tot die dag van slagting. Want dit is nodig om die dier se lewensgeskiedenis na sentrale punt toe te versamel.
0: Nou, jy praat van 'n unieke oorplaatjie. Wat maak hierdie oorplaatjie uniek?
3: Die oorplaatjie moet 'n nommer aan hom toegeken word wat nie deur 'n tweede persoon sou ook op sy eie toeken nie. Hy moet uitgereik word van 'n sentrale databasis waarteen jy die geloofwaardigheid van sy uniekheid kan verifieer en seker maak hy is uniek. Want onthou, verder in die pad af gaan daai nommer gebruik word om inentings, toetse vir bruselose, siektebeheer en bestuur, en selfs ook gekoppel aan eienaarskap en ligging waar die dier is, gaan teruggeanker word na daardie spesifieke unieke nommer. Daarom moet dit 'n betroubare nommer uitgereik van 'n sentrale databasis is wat ook weer inligting rondom daai kan ontvang.
0: Nou goed, as ek 'n oorplaatjie het vir my dier, kan ek self iets op hierdie oorplaatjie sit wat ek voel belangrik is, of moet dit verkieslik 'n eenvormige oorplaatjie wees?
3: Heeltemal korrek. 100% eenvormig, gewaarborg uniek, nie gedupliseer nie. Wat ek dalk maklik sal kan verduidelik is, as jy nou jou nommerplaat of jou oorplaatjie bekom het van die betroubare verskaffer, met sy unieke nommer. Dan dien jy dit toe aan die dier. As jy nou gaan en jy sit byvoorbeeld jou brandmerk op, of jou logo van jou plaas, of jou bestuursnommer, het sy aan die voorkant van die plaatjie, of deur middel van die achterkant van die plaatjie, waar jy jou persoonlijke inligting op sit en die twee aan mekaar vastknip, dan is dit wat die Engelsman sê, custom oorplaatjie. Dit beteken nou, hierdie dier het nie meer een onafhankelijke nommer, waarmee hy deur die waardeketting kan beweeg nie. Van die oomblik wat jy een unieke nommer oorplaatjie vat, en jy customise hom, en jy sit jou persoonlike datum op, die oomblik wat hy hande verwissel, begin die risiko. Die volgende producent het nie dieselfde brandmerk as jou nie, hy hou nie van jou logo wat op die tag is nie, en jou nommers bestuurstelsel pas nie by hom nie. Die enigste manier hoe hy dan daarie kan verander, is deur die naspeurbaarheidsketting te breek, die identifikasie chain of custody, af te knip, sy eie oorplaatjie aan te sit, met sy eie besonderhede. En dis precies waar een naspeurbaarheidsstelsel val. Ek kan hy plaatjie afhaal, ek kan hom aan 'n ander dier sit, ek kan hom glad nie weer gebruik nie, en hy is nêrens aangeteken nie. So dit is krities belangrik om die belangrikheid te verstaan, net soos 'n mens, jy kan nie deur jou lewe jou ID-nommer verander nie, en jy kan hom ook nie aanpas dat hy jou voorkeure pas nie.
0: Of om oorplaas na 'n ander persoon toe nie.
3: Precies, ja. Precies. Die dag as jy afsterf, word hy gekanselleer. Met diere beweeg daai unieke nommer deur die ware ketting. Vandag is hy op plaas A, hy word geënt, maar baie meer belangrik vir die back and claw. Ons spuit nou, ons is haastig, ons moet kudde-immuniteit opbou. Maar kan jy dink die chaos, as daar nou nie rekord gehou word, hy is nie geïdentificeer nie, of hy is geïdentificeer, hy het 'n plaatjie aan, maar hy lee op verskillende plekke, en oor 6 maande, afhangende van wat er instof, kom 'n ander veearts of die departement terug, om die skraagdosis te kom toedien. Hoe het jy dan controle, hoe weet jy wat is niet, wat is geënt, en hoe doen jy een oordentlike verklaring, dat die dinge in plek is. So dit is eintlik iets wat mens baie meer in detail later moet bespreek, maar hierdie is die kern van waar ons nou is, om groot kopsere te voorkom verder pad af. Unieke nommer, merk wanneer jy jou dier ent, teken aan, gee vir die nodige instansies, het jou staatsveearts is, hy sal dit op die nasionale stelsel laai, as het jou persoonlike privaat veearts is, hy sal die nodige protokolle volg, om die regte inligting deur te kry, soos aan hom voorgeskryf. Maar dit is baie belangrik, dat ons allemaal op dieselfde bladsy is.
0: Kom ons vat hom so 'n bietjie verder, en ek dink jy het vandag daarna verwys, Rachel, en dit is die belangrikheid van die aantekening van data. Gesels vandag met ons daaroor.
3: Ek dink Back and Claw het ons baie dierles geleer. In die afwesigheid van inligting om diere se beweging, se gesondheidsstatus van inenting te kan beheer en bestuur, het jy die data nodig. As daar nêrens data aangeteken is, en dit moet op produsente vlak begin, is die prentjie maar baie vaal in die poging om diere siektes te beheer en bestuur, soos byvoorbeeld onder andere brucellose ook. So ek dink Back and Claw het ons nou op die regte pad gesit.
0: En so sê Rachel Kloete, sy is van GMP Basics, sy het vandag met ons gesels oor die waarde van 'n permanente identiteit vir 'n dier, en ons dink maar hier aan die oorplaatjie en die aantekening van data. Ek dink ek en Rachel het nodig om weer hieroor te gesels, net om boere ingelig te hou oor die belangrikheid hiervan. Rachel Kloete van GMP Basic, en hulle is al 21 jaar in die naspeurbaarheidsbedryf betrokke. Johan van der Berg op sy pos vanoggend met ons weer vooruitsigte. Johan, ons het nog min tyd oor, so ek sê vir jou goeiemôre.
4: Goeiemôre Lize. Ja, hierdie laaste, kom ons sê van die begin van Julie af, dit is 'n week, maar dit voel soos 'n maand, het ons baie koue toestande gehad. Ek sê baie koue toestande, ons het plekke onder minus 5 gehad, maar vir hierdie tyd van die jaar is dit eintlik nie ekstreem koud nie. So, ons ervaar het net as koud, dit is maar koud. Dit lyk asof dit nog maar koud gaan bly vir die volgende ten minste week 10 dae met ryp hier oor die sentrale suidelike dele van die land. En dan is daar 'n volgende koue front wat hier rondom 13, 14, 15 Julie weer inkom. So kortstondig koue toestande, maar dit lyk wat vinnig gaan draai. Kyk ons bietjie na die reën. Daar's 'n kans vir ligte reën hier oor die noordoostelike dele van die land. So dis Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, Oos-Vrystaat en KwaZulu-Natal. Hier so van 12 tot 15 Julie. So dit lyk nie na swaar neerslaan nie, maar dit kan nogal weer negatief wees vir boere wat nog moet stroop. Ons weet daar is nog baie graan, veral mielies, wat nog geoes moet word. Miskien moet ons net vir die winterreënvalgebied amper vergeet. Dit lyk nie asof daar veel reën gaan wees vir Julie nie. Daar is ligte reën hier met die koue front hier van 16, 17 Julie se kant af. Maar die voorspellings word al hoe swakker vir goeie reën vir daai tyd. En langer termyn lyk dit ook asof ons weer 'n meer negatiewe fase ingaan vir reën vir die winterreënvalgebied. So dit lyk nie goed vir die lente en vroeë somer nie. Vir die somerreënvalgebied langer, ons het nog gesê op die kort termyn lyk dit na reën hier in die volgende week 10 dae se kant, maar dit lyk asof daar veral hier Augustus, September, Oktober dat daar nog heelwat reën vir die somerreënvalgebied gaan voorkom. So dis omtrent omgeswaai. Winterreënvalgebied is droog, somerreënvalgebied lyk na nog reën. Maar dis maar hoofsaaklik as gevolg van die El Niño verskynsel wat baie vinnig ontwikkel. Gewoonlik hier teen Julie se kant twyfel ons nog of daar El Niño gaan wees en tans se oppervlaktemperature kan al geklassifiseer word as 'n matige El Niño. So die dinge is besig om te gebeur, dit gebeur baie vinnig en ons is nog steeds op koers vir 'n baie sterk El Niño wat vir ons positief is vir reën tot hier in die vroeë somer, maar negatief dan vir die somer hier van November tot Maart, April se kant, veral vir die somerreënvalgebied.
0: Dit was aan Johan van der Berg met ons nuutste weer vooruitsigte. Dis tyd vir my om te groet tot maandagoggend. RC Landbou by plaasmedia.co.za is my e-posadres. RC Landbou by plaasmedia.co.za en onthou, indien jy 'n onderhoud of program gemis het, rsg.co.za vir die potgooi van die program. Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com. Ek groet jou met spesiale wense vir die res van hierdie week en geniet jou naweek. Totsiens.
5: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dit is maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: RSG. Dis die een.

0: Jy luister na, is geen is de tijd voor die vroegochtendgedachte. Dat wordt vanochtend aangebied door Elise Potgieter van Pretoria.
1: Goeiemorgen luisteraars. So sê die koning van Assyria, moenie dat Hizkia julle mislei nie. Hy kan julle nie uit my mag red nie. En moenie dat Hizkia julle op die Here laat vertrou nie. Hy sê, die Here sal ons sekerlik red. Die stad sal nie oorgegee word in die mag van die koning van Assyria nie. Maar moenie na Hizkia luister nie. Hierna het Hizkia die profeet Jesaja geraadpleeg. God Almagtig sê toe, vrees nie vir die woorde wat jy gehoor het, waarmee die dienaars van die koning van Assyria my gelaster het nie. Kyk, ek sal dat hy 'n gerug hoor en na sy land terugtrek en ek sal hom in sy land deur die swaard laat val. Maar die koning van Assyria het toe weer 'n brief gestuur. Laat u God op wie u vertrou en nie bedrieg nie, sê hy. Jerusalem sal nie in die hand van koning van Assyria oorgegee word nie, dis 'n leuen. En toe vat Hizkia die brief na die huis van die Here en Hizkia het voor die aangesig van die Here uitgesprei. En Hizkia het gebid en gesê, Here, God van Israel, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. Verlos ons dan toch uit sy hand, Here, onse God. Toe sê Jesaja, so spreek die Here die God van Israel. Sanherib het jou stem verhef in die Heilige van Israel. Jy het die Here gesmaak. Maar of jy sit en of jy staan, en of jy gaan of jy kom, ek weet dit alles. Omdat jy dit gedoen het, en omdat ek jou verwaande woorde moes aanhoor, sit ek 'n hak deur jou neus en 'n stang deur jou tande, en lei jou terug met die pad wat jy gekom het, en vir Juda sal ek seën. En in dieselfde nag het die engel van die Here uitgetrek, en in die laar van die
2: Okekete XK FMCK Dom maak pa de maak na uma XK FMCK

Kuriti 12 ira gachaila sa kumadit.

0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
1: Mbambaro XK FM detaya cricketin kwela ti obet ndani kame tine kamte ko 20 minute kwaje ngekara kwa no programme yamse na kwata side by side kwa te nationale departement van gesondheid kon oka na SABC kai kona ilifa la bantwana Kubukasa khadi manu a taw kubukasa khadi kwen a kreke na ngita e kubuje kwa kha o kwen skin kousa di nguye ten tikia I kawate tokwa ya kai kumate kwa te kwa kha ye e nge ti jiki programme to kai utwa to kai kuji kunwa ko nde kuri kwaji kana na ti ji na kunwa kuji nde uta kuse na kutao de ti ekamski te aba te ntwana kia ikaraha te chi kan kai kuhe te kaya gaun kutao kainja kunwa kwe the primary care givers role in baby's life te kritak ete radio XK FM dako ngita kai kuji kai kwa ti obet ndani to kwa Tuate te u programme side by side ski hiyako te tako tia koji akashin kwa na programme te maatende kuri kwaji kutuwa kwaji na kana nati nji khadi gashin di weshin a kha jama tukara kute tukwa den e nang e khadi koro koro shin a kha aaro te kwa a kha ashubukara ngama di weshin a hiyako te tako tia koji akashin
2: Môre almal wat na Radio XK FM luister, dit is tyd vir Side by Side en julle kuier saam met Obet Ndani, die programaanbieder. Vandag praat ons oor die rolle van die primêre versorger in uitgebreide familie in 'n baba se lewe. Ons het pas gehoor hoe Mamsindi die belangrikheid van 'n sterk steunstelsel vir die baba se groei en ontwikkeling bespreek het. Om meer oor vandag se onderwerp te gesels, het ons Mevrou Christel De Lange van die Departement van Gesondheid. Goeiemôre en welkom by Radio XK FM.
3: Goeiedag almal. Dis lekker om weer vandag met julle te kan praat oor ons kinders en hoe ons ons kinders moet grootmaak. Dan veral ook vandag rondom oppassers of ouers of versorgers. So dit is baie belangrik dat 'n ouer of 'n oppasser te besef dat hierdie persoon in 'n kind se lewe 'n baie unieke posisie in die kind se lewe behel.
2: Christel, baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Verduidelik vir ons, wat is die rol van die primêre versorger in die baba se lewe?
3: 'N ouer is een of 'n oppasser of 'n versorger, dit is daai persoon wat primêr verantwoordelik is vir die versorging van die kind. So dit kan nou wees 'n ouer, soos 'n pa of 'n ma of 'n oupa of 'n ouma, 'n oom, 'n tannie, 'n broer of 'n suster. So dit is nie te sê dat as ons praat van 'n versorger dat ons altyd net noodwendig praat van die pa of die ma nie. Maar dit is altyd die eer persoon wat die meeste van die tyd hierdie kind versorg of onder wie hierdie kind se versorging die meeste van die tyd is. So dis miskien waar die kind bly, dis waar die kind die heeltyd sy tyd by spandeer. Dan die rol van die ouer gedurende die baie vroeë tyd of die eerste paar jare in 'n kind se lewe het 'n verskriklike groot invloed op hulle ontwikkeling. En dit is dan ook hoekom ouers of dan in sekere gevalle jou versorger dan so 'n belangrike rol speel wanneer dit kom by kinderontwikkeling. So die primêre versorger, so onthou dat ons die primêre beteken, dit is daai kind wat die meeste van die tyd die kind versorg, speel 'n baie belangrike rol omdat hulle die persoon is wat konstante versorging gee, hulle gee emosionele versorging en hulle is dan ook die persoon wat seker maak dat die kind in 'n veilige omgewing groot word. Dit is dan, soos ek nou reeds gesê, die persoon wat tipies dan nou die meeste van die tyd of die meeste van die kind se tyd rondom die kind is. En dit is die persoon wat dan verseker dat die kind sy basiese behoeftes kry, soos dis die persoon wat byvoorbeeld die kind voer of kos gee of hulle doeke omruil of hulle troos of hulle bad en versorg hierdie dag, of soos ek gesê het, by wie hulle die kinders nou ook bly. So, ons moet net besef dat hierdie primêre versorger dan nou ook die persoon is na aan wie die kind die meeste geheg raak.

0: So die veilige omgewing is natuurlik waar die kind, waar ons weer die kind kan gesond ontwikkel. Dit is veilig, dis 'n fisiese veilige omgewing wat beteken die kind is versorg daar, die kind kan nie wegraak nie, die kind kan nie beseer word nie. En dan net om weer saam te vat, 'n sekure verhouding of as ons sê 'n kind raak geheg aan iemand, dit is dan ook die persoon met wie die kind 'n baie sterk emosionele band bou. En dit is waar die kind leer van emosionele interaksies. En dan ons basiese interaksies is dan nou basies alles wat ons hierdie dag doen, ons normale roetine. En dit is waar die kinders dan baie van hierdie vertroue, sekuriteit en kommunikasievaardighede leer.
1: Nou waarom is dit belangrik om 'n goeie verhouding met jou baba en jou jong kind te ontwikkel?
0: So hoekom is dit nou regtig belangrik dat ons as versorgers of ouers dan nou so 'n hegte band met ons kind of ons baba dan nou ontwikkel? En dit is baie belangrik, want dit is so belangrik vir 'n kind se algehele gesondheid. So as ons nou praat van algehele gesondheid, beteken dit hulle emosionele gesondheid, hulle sosiale gesondheid en ook hulle mediese gesondheid. Wat dan baie keer ook kan gebeur is, as hierdie kinders dan nou nie hierdie hegte band skep met hulle versorger of hulle ouer nie, dan gebeur dit ook partykeer dat dit dalk kinders is wat nie toegang het tot so 'n persoon in hulle lewe nie, en dit is dan partykeers wat kinders wat dan ook in 'n weeshuis opeindig of by ouers wat aan hulle toegesê word. Maar in hierdie geval van hierdie kinders kan dit 'n baie negatiewe effek hê op breinontwikkeling sowel as kognitiewe ontwikkeling. So daar's baie navorsing al gedoen om te wys dat hoe sterker die vroeë ouer of oppasser kind verhouding is, hoe beter is ons uitkomste vir 'n baie suksesvolle skoolloopbaan, en hoe minder kry ons kinders wat nie kan volhou met goed nie, rebels raak en dan op die algemeen dan oral in hulle lewe nie regtig goed vaar nie.
1: En hoe kan die uitgebreide gesin die primêre versorger in die baba se ontwikkeling ondersteun?
0: Dus soos ek reeds gesê het, ons besef ook dat deesdae daar baie gesinne waar daar miskien nie 'n pa vir ma is nie. En dit is wanneer ons dan begin kyk, soos ons praat, na die extended family toe. So die extended family is daai familielede wat dalk nou nie die direkte ouer is nie. Dis dalk 'n oom of 'n tannie, dis dalk 'n oupa of 'n ouma. So maar hulle kan net so belangrike rol speel. Soos, want baie keer gebeur het dat hulle wel die primêre versorger word. En dan is hulle rol net so belangrik soos 'n ouer se rol om hierdie baba se ontwikkeling aan te help. So hulle kan nog steeds help met emosionele en praktiese ondersteuning. Hulle kan help om miskien as daar wel 'n versorger is wat dalk alleen is, soos 'n alleen ouer, kan hierdie extended family dan help om daai een enkele versorger te help om hulle emosioneel te ondersteun sodat hulle nie al die stres alleen hoef te dra om hierdie baba groot te kry nie, of dit kan hulle help met ander huishoudelike take sodat die basiese primêre versorger dan nou eerder kan fokus op die babietjie. Dit gebeur ook dat babas of jong kinders baie goeie verhoudings en hegte bande kan vorm met die extended family. En dit help dan ook om 'n kind se sosiale ontwikkeling bietjie meer te verryk, want hulle kom met verskillende mense in sosiale interaksie te doen. Hierdie ander extended family kan dan ook help om hulle ervarings en hulle kennis oor te dra aan die kind, wat dan ook weer so bydra tot die beter ontwikkeling van die kind se emosionele en kognitiewe ontwikkeling. So, die emosionele ondersteuning wat hulle gee is dan ook, soos ek sê, om baie keer die primêre versorger te ondersteun. Prakties kan hulle help met goed soos kook en skoonmaak en baba oppas, vir alles hierdie primêre versorger dalk bietjie oorweldig voel. Hulle kan self interak met die babietjie, met die babietjie te speel of besig te hou, of net met hulle te gesels en dan so ook weer eens te help met kommunikasie. Dit kan ek sê, soos ek sê, as dit miskien 'n ouer persoon in 'n extended family is, is daar ander kennis wat met die primêre versorger gedeel kan word oor hoe om kinders groot te maak, wat dan ook baie voordelig is. En dan natuurlik, hoe meer familie betrokke is by die kind se grootmaak, hoe beter skep dit hierdie eenheid van positiwiteit, wat dan ook weer die kind help om geliefd te voel en dan ook beter te ontwikkel.
1: Christel, wat is die belang

0: belangrikste ding vir ouers om te onthou?
1: So die belangrikste ding wat ouers of primêre versorgers moet onthou, is dat alles wat ons doen is om ons kind se ontwikkeling te bevorder, deur hulle lief te hê en hulle regtig te versorg en al hulle behoeftes te voorsien. So dis baie belangrik dat ons 'n goeie verhouding met ons kind kan skep, want dit het baie positiewe gevolge vir later in hulle lewe, ongeag hoe oud hulle is. Navorsing wys ook dat die kwaliteit van 'n kind se verhouding met sy ouers of sy primêre versorger 'n regte positiewe impak het op breinontwikkeling, kognitiewe ontwikkeling, sosiale en emosionele ontwikkeling en dan ook hulle fisiese ontwikkeling. Want hoe meer hierdie versorgers na die kinders kyk, hoe meer het die kinders word met hulle gespeel en word hulle geleer en dit het alles positiewe invloede op die kind. En dan hoe ons ook kreatief kan word om hierdie verhouding dan baie meer positief te hou, is om te luister na ons kinders, kwaliteit tyd saam met hulle te spandeer, hulle te aanvaar vir wie hulle is. En dit doen ons alreeds na te luister na hulle opinie en hulle dan either te help met besluite of hulle te wys wat is die positiewe en die negatiewe punte van besluite. En dan natuurlik ook om hulle op te pas en met liefde en respek en net goedheid groot te maak, maar dit ook aan ons kinders te betoon sodat hulle daai kan leer hoe om ander mense te hanteer. Baie dankie.
0: Christel, dit was mondvol. Baie dankie vir u tyd wat u saam met ons gespandeer het hier by Radio XKFM en die inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou in die nabye toekoms te gesels. Totsiens.

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldkaart, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldkaart op bewerk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldkaart, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek bha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

Eska FM

0: Goeiemiddag, kan u net uself voorstel?
1: Goeiemiddag luisteraars. Ek is juffrou Pieterse van Konkwesa Gekombineerde Skool.
0: Baie welkom hier by SKFM. Ons geselskap gaan baie vandag interessant wees, want ons gaan vandag praat oor bully. En wat is 'n bully, juffrou?
1: 'N bully is iemand wat jou kan slaan of seermaak, soos as iemand jou hare trek of vir jou aaklike goed sê, of iemand wat vir jou iets by jou afvat, of iemand vir wie jy bang is.
0: Juffrou Pieterse, kan jy vir ons sê, het jy ooit slagoffer van afnooier van boelie geword nie?
1: Nee, ek moet sê, ek was in die gelukkige posisie om dit nie te ervaar nie, maar ek weet van mense wat dit deurgemaak het.
0: Kan jy vir ons sê, hoe was die boelie?
1: Die boelie het mense slegte goed gesê, en omdat ons redelik bang was vir hom, het ons nou maar niks gesê nie. Dit is wat ons deurgemaak het, toe ek skool.
0: Kan jy vir ons sê, hoe kan jy sê, wanneer is iemand geboelie?
1: Gewoonlik is raak hulle teruggetrokke, hulle praat nie juis nie, en dan wat hulle ook al doen, hulle is te bang om vir mense te sê wat gaan aan, en eers later dan vind jy uit.
0: Okay, juffrou. En het jy iemand naby aan jou wat geboelie is, en hoe het dit hulle geraak?
1: Dit was my niggie, en omdat sy bril gedra het hulle as name geroep, en ek het baie sleg gevoel, en later het ek vir hulle gesê, maar dit is nie mooi as mense so lelik is nie.
0: Was die persoon altyd kwaad vir ander mense?
1: Nee, juist nie, hulle was net hartseer, en jy kon sien dat het seer gemaak.
0: Okay, en waar in die omgewing gebeur boelie, juffrou?
1: Gewoonlik, as ons nou kyk na die situasie van vandag, is het meer op die internet. Vanaal met die jongspan, omdat hulle selfoons het, en hulle is op WhatsApp, en Mixit, en jy noem dit, hy heeft Twitter, en dis meer cyberbullying, maar nie so geweldig soos die fysisk aanraking nie, waar hulle mense seer maak en slaan nie.
0: En juffrou Pieterse, kan jy vir ons sê, waar denk jy die gedrag sprei uit baie?
1: Gewoonlik is dit omdat ek met kinders werk. Ek sien die situasie, kinders voel soms die enigste rede hoe ek my sê kan sê is om iemand neer te druk en iemand sleg te sê. Aandag, hulle soek aandag, en soms dan is dit huishoudelike omstandighede wat daartoe lei, maar as jy nou oor saamwerk met die kinders, en omdat jy elke dag saam met kinders werk, so jy weet, daar's iets wat fout is.
0: Juffrou Pieterse, kan jy vir ons sê, wat kan ons doen om die boelie te verminder in die gemeenskap, of in die omgewing wat ons lewe?
1: Gewoonlik, ons het wat noem ons dit nou weer, a vak, wat 11 jaar levensvaardigheid, en dit, en die kinders, hulle doen die verskillende afdelings in levensvaardigheid, en ons praat met hulle oor bullying en afknouwerij, so ons geef hulle die goed om hulle self te beskerm, en hoe om bullying eindelijk te hanteer. Wat een mens, voorbeeld daarvan, jy kan hulle ignoreer, of jy kan wegstap van die situasie af, maar soms as jy so afgeknou word, wil jy altyd terugbeklei, en dit is een van die goed wat ons sê, moet nie terugbeklei nie, en jy moet iemand vertel, as jy geboelie word, want dan kan ons iets aan die situasie doen.
0: Ja, en juffrou praat van hulle, gee die klasse aan die kinders, tot hoeveel klasse gee juffrou hulle? Graad 4 of graad 6?
1: Dis graad 4, 5 en 6.
0: Wat die vrou gee die kind?
1: Ja.
0: Ja. Is daar enige Is daar enige punt wat juffrou met ons wil deel?
1: Ja, as 'n mens kyk na bullying, ons moet altyd, ons moet nie bang wees nie, want ons moet in die situasie, ons moet die situasie reg hanteer, want anders, want hy, die kind selfvertroue gee om uit te praat as hy geboelie word.
0: Mm.
1: Nou, dit is een van die punte wat belangrik is. Jy moet en probeer altyd met iemand volwasse praat wat vir jou kan help.
0: Baie dankie juffrou vir die tyd wat u met ons gekuier het. Ek denk in die toekoms gaan ons weer gesels juffrou. Baie dankie.
1: Baie dankie.

0: Mang am ita jawi si se iya kala kin kala tonga juki ko unge kita program ta iya kit inza mongi program ka ang kewa SABC evi lungi sak au singe ko unge XK FM tamu episode ang wat kala wa alungi sa mongi tiki kang a wa making the most of your winter holidays wa mkankui kang wat kala gati kala tonga juki ko unge rado XK FM ng sasike kang program wat kala wa kwa hewa tonkwa.
1: Moro moro gin kumang kumang radio SK FM sa open na FM kabat ang gitam kumang diawan ko radio SK FM sa open na FM inyegan ng kam dri darta kung sa kaya wala Jacob makay ka chika chik kunwi yai ngay tuwa chibisi ang apanga departamento yai Heidi kesi ni kesi training wi at kam kesi kesi ng koto pika uta kala kamang kumang ang chik kaya chik ang kunwi da kam kesi kang ka uwa making the most of your winter holidays intima di upan noy uwa gum aga vacancy. Ipani singe akali bi lungi sa into do pala pala ka September sa November examination ka chief de elastisin ta kali nui ka kali college da kali school ka usin ta te da agia vacancy golo kaisin ge ya pani na watu new skills short courses development short courses online learning platforms community programs in ya ge singa ge pani na wat deal fan tamta e nko ngwu zela vacancy ge chige vacancy a vacancy. Talenui atana wuzala ke sa tiens sa tsonga recreation sport adial nim wuzala teti ke sa talenui ye pon tana long sa dewe ke ka wati ngau ke pan ngau ideal dm sporty art reading club ke chige activity dige singe ya ko tangai person la ka aka dam talenui tana singa wati ke chi trois tana wuzala ta kon he dewe ke teti atina holy dewa ye pan ngau tutu sing hey, we career interest gear, chiga to a coco, come up from singe, come our exhibition singe, Yapeno, walk on usings are chigana, you had to walk to Kumahuni at Tamta at our work. Can't come to us a program and the Nodian, and quite a quantum of a crazy at our chicky penny of a day go, what it will come like a vacancy. Uncle to Usin Tigisin Gama, Maguna, San, came in school at the Makanga San. Comment nga majo kama ku yake bitu ngoju gara di escape mun se pende khas escape mun ku ngida department yo high education hetike training wi ki ka ku ke chipa ngaba ACBC education te tam ku ke keta ka program ta ka ba kang nga mudi bitu ngaba ki comment nga nga konju kha meskapu ki chi khasi ga ngia topic ka tam ki kisi makama ki comment nga
2: Ai, baie dankie. Dit is wonderlik om hier te wees en groete aan al ons luisteraars. En Jacob, wat 'n vooruitsig is dit nie vir ons leders nie. 'N Heerlike wintervakansie wat jy nie vroeg hoef op te staan en die koue te trotseer nie. Ek soek ek is glad jaloers, hoor.
1: Ngis ada topic it aan konda wa tigan kali gum aka vakansie. Ta mtinga mo vakansie wa gum wat dit nga o se ho gee dibe.
2: Jy weet, Jacob, dit is 'n baie belangrike vraag. Eerstens moet ons ook eerlik wees, want vakansies is bedoel vir rus. Om 'n breek van jou studies te neem is baie belangrik, omdat die leerders en studente die geleentheid gee om te ontspan, energie te herwin en met nuwe fokus terug te keer na hul studies. En nou miskien ook nie heeltemal vir ons matrieks nie. Jy weet vir hulle is dit die ideale geleentheid om jou akademie in te haal waar jy agter is, om ekstra werk in te sit en om voor te berei vir die rekord eksamens wat op hande is. Maar wat belangrik is, alhoewel dit rustyd beteken vir die meeste van ons leerders, soos ons gesê het, nie tyd vir leeg lê nie. Om produktief te wees beteken nie dat jy die hele vakansie moet studeer nie. Dit beteken bloot dat jy van jou vrye tyd gebruik om te groei, nuwe dinge te leer, jou belangstellings te ontdek of jou vir die toekoms voor te berei. Die sleutelwoord is baie belangrik, dit is balans. Onthou nou, balans, dis die sleutelwoord.
1: Chumbo chijo na gatsige die wa vakansie ke gum a vakansie hasa golo sin ni ko magge ke ko mesin me abuzala muku ntama yi skills ntama yi performance chige yi focusin kwa ko pendesin kwa ko skola o chige sin classic ngi focusin ke chimbo an wa gum aka vacancy he get o
2: leaders wat akademies ondersteuning nodig het kan byvoorbeeld winterskole bywoon wat deur provinsiale onderwysdepartemente distrikte of skole aangebied word. Het die programme fokus dikwels op vakke soos wiskunde, fisiese wetenskappe en rekenkundige en selfs Engels. Universiteite bied ook interessante winterprogramme aan. Sommige fokus op verrykende wetenskappe en tegnologie aktiwiteite vir jonger leerders, terwyl ander graad 12 leerders op hul voorberei vir hulle finale eksamens. Kyk, die belangrikste is dat leer baie lekkerder word wanneer dit aansluit by jou belangstellings en natuurlik dat jy dit uit eie vrye wil doen.
1: Maju kama kwa gani vuri kaju da mchana shukrani saka disin masinda online courses ida koko mesing hizi ge platform learning platform situ da gant awa networki of social media ge website disin ge kausinga nga digital mulega da halindi disin o online short courses in hege learning platform ne ukoma ge ya idiba wuzala chumba yige atuge gom akafakansi hea longisa kama kwa ge ataju ge kausing hindiwe tuisang wuzala.
2: Die internet bied ongelooflike geleenthede aan. Daar is vandag baie gratis of bekostigbare aanlyn leerplatforms waar jong mense feitelike enige iets kan leer. Jy kan kursusse volg in programmering, entrepreneurskap, grafiese ontwerp, fotografie, digitale bemarking, tale, besigheid en kommunikasievaardighede. En as jy kan onthou, ons het verlede week oor jeug-entrepreneurskap gepraat. Gaan kyk gerus na die baie idees wat jy op die internet kan kry. Laat jou idees vloei en sien of jy nie 'n oulike idee kan kry waarop jy marknavorsing kan begin doen nie. Die departement van hoër onderwys en opleiding bied ook die nasionale National Open Learning System of NALS aan, wat gratis leerhulpbronne en vaardigheidsprogramme beskikbaar stel. Gaan kyk gerus na die kunsmatige intelligensie of AI kursusse wat daar beskikbaar is. Jy kan soveel daaruit leer. Die voordeel van aanlyn leer is dat jy teen jou eie tempo kan werk, selfs net 30 minute per dag, kan oor tyd 'n groot verskil maak.
1: Maar jy kan my kom ngaak dit adjuke golosh intrisige o kwe di ba buzala ha long sa short courses ya online wa ke chimbo yige vacancy wa gomwa masin den kalinu i program gisingia khamenska buya ta benefit ya day ma dewe yinka deal name o yika gaba program chi ja khamenska program ya una.
2: Dit is een van die beste maniere om jou vakansie deur te bring. Vrywilligers werk gee jong mense die geleentheid om 'n positiewe verskil te maak terwyl hulle waardevolle vaardighede ontwikkel. Jy kan betrokke raak by skoonmaakaksies in jou omgewing, diereondersteuningsaksies soos by die SPCA of ander shelters te gaan werk of om jonger leerders te ondersteun, gemeenskapsprojekte te help dryf of om vrywillige werk by organisasies wat kwesbare mense ondersteun te gaan doen. Hoor of jy nie vir 'n ouma of 'n oupa in die ouer huis kan gaan kuier en 'n bietjie tyd saam met hulle deurbring nie. Vrywilligerswerk help om die leierskap, spanwerk, kommunikasie en probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel. Dit help jong mense ook om aktiewe en verantwoordelike burgers te word.
1: Maar jy kan ook wel 'n program para ek noem jy dit we ja twisa daba khamis kap program sing hege tige ka kwasa koyi dat is sang mmsa so tsana go tam koyi ke koma nka mis a kam ke bakhani program ke ko ndi we ke ka thoba tsiki wa tsing nga go ke ngale no deal nem sporti ta ka ba tsike de we ya deal nem sporti ka man ya ngu thamai gwe vilungisa ka ausing de we ga lungisa.
2: Sport is een van die beste vakansieaktiwiteite omdat dit voordelig is vir beide liggaam en gees. Gereelde oefeninge help om stres te verminder, verbeter konsentrasie en bevorder algemene welstand. Sport leer ook dissipline, spanwerk, deursettingsvermoë en leierskap. Of jy nou van sokker, netbal, rugby, gevegskuns, stap, hardloop, padel, muurbal of blootlang stappie saam met vriende of jou hond hou, dit is belangrik om aktief te bly. En onthou nou, sport is nie net vir topsportlui nie. Die doel is om te beweeg en dit te geniet.
1: Ndisa kunu teni kwa kali ka nga wa arts gani kuna chiga tram otumna wa sporti buku gawanga nga. Ta golusi ni kwa te mage ya idewe ya wuzala ya gawa art ka kwa seyi mpama yi ala kwenisi kwa sasa kwa creativity etike yi confidence yi fetrao kini e. Kawa ya gawa arts yi proyeks ya programa tema ya una te kamani ya kwa seyi ta mpama yi creativity hege confidence fetrao etike yi
2: Die vakansie is 'n uitstekende tyd om kreatiewe aktiwiteite soos tekenskilder, fotografie, musiek, dans, teater, kreatiewe skryfwerk, poesies of digitale media te verken. En weet jy, Jakob, baie jong mense ontdek al verborgde talente gedurende vakansies, omdat hulle uiteindelik die tyd het om nuwe dinge te probeer. Kreatiewe aktiwiteite help ook om stres te verminder, selfvertroue te bou en selfuitdrukkinge te bevorder.
1: Maar jy kan ook vir Gitisa, kan ek kaju kan antwoord die, dan tena sy kan sa, tika e deel neem toe dan nou kom ek kwa ngisa sporty ka deel neem am tima a benefit im tima wona ka twang ngisa kens en kaltir kama deel neem tika osinga kali ati gani kuna kama ni anu kama a creativity a confidence manga ni anu kanga tam khas aga ngu ke ati bewa tam ki numa bangi shika kewa danga kama tike debe ya dawa reading clubu oito ta danga kama kwe He chimbote din kwa tanga kama reading club na balata ni ya kundwa ke buku clubs kama ni yangu kanyi tanga si e galaxy he tike listening skills kama tike nga tanga chipan nga sang sang hi kama ni yangu kanga ke di emoku bom de bekai deal name reading club
2: Selfs ek hou nie baie van lees en skryf nie, maar mense verskil en ons luisteraar moet onthou, lees hoef nie 'n handboek te beteken nie. Ek weet van baie jong mense wat hulle self verloor in 'n boek en dit vreeslik geniet. Kyk, jy kan romans, biografie, avontuurverhale, strokies, romans of boeke oor jou belangstellings lees. Om by 'n boekklub aan te sluit, die plaaslike biblioteek te besoek of saam met vriende 'n leesgroep te begin, kan lees baie aangenamer maak. Lees verbeter woordeskat, kommunikasievaardighede, verbeelding en kritiese denke vaardighede wat jou in enige loopbaan sal help. En dan nou vir diegene wat van skryf hou, is die vakansie die beperkte tyd om jou joernaal te begin, stories te skryf, 'n blog te begin of selfs aan skryfkompetisies deel te neem.
1: Ja, gou is aan kom aan met en wat jy droom wat jy kom aan departement die Heidi kies en jy training wie. Da kan ook die nkui o topika tam kwa ka nga wat jy gee debe pan nou busela ke chimbo yi ga gum aga vakansie nga ngu khangi imana o yi wona tsi tsau ke sinke a longisa Wola atu ke stasi slow tige wola mugus a programa chicha nga kedet a program. Tam totet ala dwida sun ngam tisa ke chip twan dat am giga gisin ke yan hei kwa o chike ek am topika ukwa. Ima mwana kwa nghea jugi ki chike e sa chungwa relaxi heke kawa chike kwa uwa holiday ya sigama u dewi ya sigama u yang unga wa gisin ki kwa ngun heya relaxi he Tiki activity di gisin eka ya u wa fakansi wangu ya deal nema wa ge tase ho ge dawa kaya. Ya ngungu kamaka kwa relaxi ka di pala pala askola nsesu ngui, termine ngui. He tiki e ya ngungu kamaka kwa brain kwa kakle kautuwe emasa mkali ngu chitwa yege longsa ngunda ge. Kaba tiki e alisi buku ya alisi buku ze kwa nguna buku atankui. Tika ngwa kankwa kwa nta freshwak. Tika sa kwa ti kwa nta freshwak. Tak ngwa tingi ngi, kawa ya daya skola hidu tu da gachu. he di ba tsa skola tredi do kwanti ya bagani tam chima panna wa yi o wa khale sa tsi na activity ya sen ka ba siga ma u ntima yi o he ka ngo wa ke nga biki skola tsi bangi qotho skola tsi bangi ta ka nga u simo mtsi ka se ho nga o ka blanker ke nga ma mtsi
2: beslis een van die slimste dinge wat jong mense gedurende die vakansie kan doen is om verskillende loopbane te verken. Kyk, dit beteken ook nou nie jy moet onmiddellik jou hele toekoms uitwerk nie. Dit beteken bloot dat jy meer leer oor verskillende beroepe en studiegeleenthede. Praat met vriende se familie of jou eie familielede oor hul werk. Vra, vind uit wat hulle elke dag doen, watter kwalifikasies hulle nodig gehad het en wat hulle van hul werk geniet het. Verken universiteitswebwerwe, doen navorsing oor beurse en kyk na verskillende kwalifikasies. Ekskuus. En gaan kyk gerus na ons Keta NCAP en die Career Help webtuiste. Dan gaan kyk na die verskillende video's wat ons opgelaai het vir die verskillende beroepe. Daar gaan jy baie inligting kry en wie weet, daar kan jy dalk jou droomberoep ontdek.
1: Die man nie wozela chimbo yi get oya vakansie hoa, muku tu ka wuna gologi sinke ingo wa wuna ke yate enga wa oka khamchige yato wa toko, career, interesti, heke you future study opportunities in. Tike ya tu long sa koko aga golosin. Kitembo na afakansi, ya mani ya tuchwa golosin kati jikandua.
2: En een van die beste maniere om oor 'n beroep te leer is deur wat ons 'n inligtingsonderhoud noem. Daardie gesprek met familielede, iemand wat reeds in die beroep werk waarin jy belangstel. Dit is bloot 'n gesprek met jy vra oor hul werk, hul loopbaanpad en die raad wat hulle vir jong mense het. Baie professionele mense deel graag hul ervaring, veral wanneer hulle sien 'n jong mens neem inisiatief.
1: Dankie, magis ataka wat singa tinga out and konjuga nou si panna ba hi attend career exhibitions in Talinuya gear government or private of universities in Kao or colleges in hi panna explore online career guidance platforms ngana kwa NCAP, you can know two bursary halented sing, scholarship programs, funding requirements, you can know in Higatika to do and to gege Mali, Aman in Kuma Ua. The Nkua Sadaka Batiki watching opening within our career development service, you are face to face Kawati Giato, you are Petoria K, Belewa, Kawati Kwang with the Petola, you can know it our NCAP, career development website, into Elhtagising and Yatu, Kumkamat and Egeti Yatun Hei. Majwe tamako echi kaisi ga ngausi ga blanker gisi ke ta ke ta juge enlecht nga ke uwa chige dewe paninawe oge yigia gum aga fakansi he kankwik gaj u kalin nu releksi wachi jalasin den kalin nu kota wachi jalasin paninawe del nem first kalin de activity disin kawaya del nem ka mchima paninawe yi wuna ka chwang ke angu tami ke yi skola bi longe sa ke angu kama yi brainsin ke ya oya le gawa skola chipangi hen heige kawachi ke paninawe ya fa Ipan lawin hei dia lungsang a. Tate dia lungsang a hei gachu. Ya plan ipan lawan hei ge golang panin lawa. Awa university 820 gisin. College ima wa 820 gisin. Khameska program se hawa bilungi sa wapanin lawa 820 gisin. Tige sin ge matun wanda ka. Wa tige ta ge konju. Taju kan nga tamakwe tige konju. Enda kakin kuima ge ke am nga wa. Am cha interview wa taya. Ke chik twa sa akin kumangin ka ng.
2: Ek sal sê moenie jou vakansie meet aan hoe besig jy was nie. Meet dit aan hoe betekenisvol dit was. Ek hoop nou dit maak sin. Rus wanneer jy moet rus, geniet jouself, maar gebruik ook 'n gedeelte van jou tyd om te leer, te groei, nuwe dinge te ontdek en jou vir die toekoms voor te berei. Selfs 'n paar ure wat jy bestee aan 'n nuwe vaardigheid, gemeenskapsdiens, loopbaanverkenning of die ontwikkeling van 'n talent kan 'n blywende verskil maak.
1: Ja, my sê dit kom nie gaan nou die angina om die kam kyk aan kyk gaan gee. Tike pinno die bebuzola chimbo ye o vakansi o venter afakansi wa. My sê ga kyk gaan gee nom ge chimbo pinno die bebuzola hang tu kwe ya longisa. Tike singa online aga courses you do exhibitions in here. He was a sporty, he was a Kensi. Mug oi brainitane gummi, and fancy near a chimbonigia too. At the again, whom the offing what you get a deal fan, vilongesa, kawangu kanga angung, kanga braini, Like in Mumka, what's him, how vacancy, and Chima Penom, how vacancy activity that him, school at Lachibangi. Tango Shikam is some Kumagi, Radi SKFM, under the Siopene Heaven, Kangina Umeki Kamge, Kangua, making the most of your winter holidays, Kangua, the Majoy Gate and Nomigi, coming to program, Kiwa Keta program, Masan Keta program, Gayonam Lena support as Loti, Ke Department High Education, and Jay training we. Chipangi Pangan with visitation, King Kamatam, Gong Hida Keta Porham Hawana Canadertin, PBS Arabu Stasi, Yafal or ACBC, K Kana Ayatalika to Hangela, Nsaha Porham, Oketa Aporham. It to Lucila Katim down, Kamu Diva Kamu Tai, Yangot, Kajik of Vilums at Dandikuna. ACBC Dikasin, Kunkamana, Kunkavilungisa. Abilungisa ku watikang tungkang chipangi. Chingagawa ku gaipan nga walungisa. Departamenta education we, hetike training, hetike SBC education. Kanaveke yakta aki, tungkuhika watikang kamata akumation kume, hetike yikletea kibilungisa gandhi kuna. Kawachimbo atu sing, amatu kaitu ya matrigi pente, amatu ulungisa kwa, amatu sing chipangi mauna. Keta program wata aki, chimbu ya yatutua, hangila chikatu o. Juwa kagi enesfas ya enlekteng, juwa kagi chikan kwa sinkwa, kwa wana chipangia panga, juwa kagi golo sinyegia, international agani kuna, kichikia kwa saa wana chipangi tatu, kaya kagi lungiseka. ACBC Education, ichipangi kangye pangawa, departamente, haya education kiche training we, ikitamke programa.
3: Ladies and gentlemen,
4: ladies and gentlemen,
3: boys and girls,
4: but you knew
3: you were now tuned into
4: the town.

0: Awa ngom sena kwa ting kiri to kwa nung san bungan a kwenye kara kwa keja kwa ti kwe. Kom kara ek kiri to kwa nung san sido. Nga he kwa kara ngom sena ting aw hem. Ngin aw na ting platform ten si mbungan ane kwa ting waka. Nga he platform ten ane kwa he ki kam musoba sa tekli. Ato anisa onja wa kato kwa kiri to kwa nung kuna nukwe musoba na tam. Nukasan kwa de ane jatama kwa kwa nukwe kwa nam. Ake tekli na suri he kwa kwa kwa nukwe. Tiri okom platform ten si mwaka. Kwa sa kwa nukwe kwa da kiri sena kwa suri si. He said, "When I swear, I come to Tamahano. Kudikara who swears with Tassan Hano. Jay, Konokoro, Kosan, Kumakakan, Kawoko, and the Tassan Kokumoko, and the Sokuni are sitting at the Musica Great Tongue. Nungwa Tamski sang Sido ngom sene kwa tim. Akoro kwa sanzi no ankwa sanzi a subukara masa ambungan platon tene ki tim kongono kwe tituan suire kungo ton am. Takono suire kungo kwen kui beta maha suire nga waha akoro sanzi ka kwa rakwa enam. Takono suire ki tama kungo kaya tin a natango kana keja subukara maareta ina o akeu siki.
1: Te XKA FMC uchuji a kaku o programe e kaya kwe na ungongoro e.
0: SRBC Radio XKFM Body Clack Ayakema, T. Puromo Savanga, Samuel T. Taiqua Kuta, Komotin, Dwayne Fish, Program Coordinator Man, Inke Teki, the Clownsiki, Make Your Mark, Nune, Inke Tawe, Yako, Jarot, I had a Ka Karate, Sang Sidonatam, Platform Tensiki, Tako, Aunagana, Kau, Pilunanbunga, Ejango Sukara Kuntan. When I at the Hanhe Otes, Inke Teki, the Clown, Ejakate, Huambunga, the Tunya, Ejango Utam. Ngakona sikinga na ya tini nguna mkete kwa Mr. Fish nta ti kai kwa tini nute kwa mgo ndewa anakido kwa tini nta khanita mkete rita te mbungan platform tini kwende kayu kwenye kata chaka kakurita njao taya kadangwa nkana ya uo kwa tae nye sangsido sita
2: My name is Dwayne Fish, ek is the program coordinator by Enke Make Your Mark and ek sal die program uitdeel in die volgende 3 jaar in die Solplaikie municipality en focus ook op die platform tini area.
0: En hoe lang is hulle program enke in bestaan?
2: Die organisatie is in bestaan van 2009. So dit is nou om meer as 12 jaar en ons werk in verskillende gemeenskap rondom Suid-Afrika.
0: En hoe lang sal die project duur op Platfontein?
2: So Platfontein deur die verskillende organisaties wat ons meewerk is dit beplan om vir die volgende 3 jaar te werk in die gemeenskap men die organisaties wat al reeds in die gemeenskap is.
0: En waar oral het julle programme al gedoen?
2: So in die Noordkap het ons 2 jaar terug begin, so ons is reeds al in De Aar, in Britstown en in Hanover. So daar is die gemeenskappe wat ons in die Noordkap begin het en ons plan ook om hier in Kimberley te begin. So die ander plekke is in die Kaap, ons werk met jong mense in Limpopo, ons werk met jong mense in Bloemfontein en sover is die plan is om al 9 provinsies in Suid-Afrika aan te raak.
0: En nou dat julle so ver gewerk het en met ander 8 provincies in Nieu-Seeland en Noordkap specifiek met Platfonteinse gemeenskap. Hoe het hulle in aanraking gekom met Platfonteinse gemeenskap van die Kong en die Kwe?
2: Men ons is deur die trust wat gaan die project die fondse voorgee en die organisatie wat deur Jacob die leier is in die gemeenskap is ons al 2 deel van diezelfde trust van wat gaan die program met die geld.
0: Hier 2 gemeenskappe en hoe sal julle seker maak om al 2 gemeenskappe in die project in te betrek?
2: Ek dink ons het informatie oor hoe die gemeenskap werk en die 2 different groepe. So vir ons is dit baie belangrik om die eenheidskap te bevorder en ook met al 2 gemeenskappe dat daar mense is dat gaan al 2 gemeenskappe deel van die program maak.
0: En elke ding wat in 'n gemeenskap gebeur, kom sommige mense met belofte om die mense vorentoe te vat, dan kry hulle alle voordele namens die mense, maar later dan verdwyn hulle van die gemeenskap af. Moet die gemeenskap van Platfontein dieselfde van julle kan af ook verwag dat julle sal net belofte te kom maak en verdwyn?
2: Ons plan is om samen die leiergroep te werk in die gemeenskap. So ons hoop ook dat die jeuggroep sal alles implementeer. En ons is net 'n organisasie wat gaan vir hulle ondersteun. So wanneer ons die 3 jaar klaar maak, dan hoop ons dat die jeugorganisasie wat ons mee werk in die gemeenskap sal die werk voltooi en die werk uitdeel vir die gemeenskap as ons weg is. Dit is die plan dat in die volgende 3 jaar sal ons in die gemeenskap werk en die plan is ook om die jeuggemeenskappe hier die tools te gee om hulle se eie projekte kan ran as ons weer daar is om dit te gaan steun na die 3 jaar.
0: En waarvoor staan die woord Enke?
2: So Enke staan as 'n Setswana woord, so dit beteken in Afrikaans ink. En in Setswana meen dit dat ink 'n merk maak. So ons slogan is ook like make your mark. So ons glo dat in elke gemeenskap waar ons werk, dat ons gaan 'n merk los in ontwikkeling, 'n merk los in leierskap. So in Afrikaans verdeel dit dat ink. So as jy ink uit 'n pen of van 'n kwas af, los dit 'n merk. So daai is dat ons beoog in die volgende 3 jaar in die gemeenskap om 'n merk te los in ontwikkeling.
0: Zakaria Kampinda Ncema, Tony Park at the Coma, Sang Sido the Kitchen at the Aunsiki, Train Rooms and Water Skin. Kam Zakaria Mwat, Kwanong Sang Sido, Organisasia, Woklaiku Nomitin, Yoken, our platform Tanki Kautam, Kandi Kaikwing, Yoken, Karakletam. Noganetam Skaja, I have Wawatin, Unka the Kitchen, Aunsitam, and Wahana Akaja Kilkanoku Kwagwe.
3: Hello, Piero, and your Leicester, Sadno, and Leicester. De Zakaria. Ek is die vice chair van Sang Sido. Ons is nou besig met 'n projek waar ons met Enke collaborated om meer opportunities te gee by ons gemeenskap hier by Platfontein, meestal die jeugdiges.
0: Azakaria met kwane organisasie te dinge ook na Xhosa ncane nge ook na sure dina na sure kwara kwana ngawa ga ta go no tsunta ma sure khuri kara kwa ta ma jawo de wo a se kiri na kwana go pepa ane go jam an a shubushu na ma sha
3: Minister Medidul vet van ons organisasie ons wil die lewens van ons jeugdiges verander. Dit bedoel met diegene wat nog in skool is en diegene wat skool klaar gemaak het of wat skool gelos het by graad 11. Die projek gaan meestal oor meer opportunities te gee by die jeugdiges. Daar gaan besigheid opportunities wees en meestal ons gaan hulle help om te leer en in verband met dieselfde ding gaan hulle leer in die projek en as hulle mooi gevoldoen het in die projek, dan gaan daar nog steeds fondse wees vir diegene wat hulle sy eie besigheid wil oopmaak. Ons gaan hulle help, meestal diegene wil verder gaan studeer en so voort.
0: Aung tuwe san sido ta kishin te an kun aung nuk te yam sene ti nu mu ke nu tam kuri te wati nukuri oski ya wati pepa ko jingu yamu kun kano jawe kana keja te jawe ko kun ta aung na tamaka kana ti platform ten shi o waka te jawe kaya ko te kun mu ganta
3: san sido is gestationeerd hier in Platfontein. Dis 'n klein organisasie, ons groei nog.

Hoeveel ouders wens om al eie kind te hê? Wie al stijf genoeg kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank Blackheart?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak, die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons mee alweer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booggehou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. So die dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: toestande moet dit ook kry, of hulle nou oor 65 is of nie. So dit is die voorkomende maniere, en dan ook griepinspuitings. Mense moet elke jaar vir 'n griepinspuiting gaan, maar as jy enige ander mediese toestande, kroniese mediese probleme het, is baie belangrik dat jy gaan vir hierdie inentings.
1: Is die meeste van die antibiotika wat toegedien moet word en effektief is teen longontsteking, is die meeste van hulle intraveneus?
0: Nee, dit is nie so nie. So die mense absorptie is eintlik baie goed, so die medikasie wat jy per mond of oraal inneem is effektief. Goeie antibiotika is effektief. Die vraag, en dit is een van my groot probleme, is dit bakterieel? So 99% van infeksies wat mense kry is virale infeksies. Ja, so as jy verkoue, griep, loes jy groen slijme op. Dit is viraal, so dan help antibiotika nie. En eintlik maak dit die goeie goggas wat jy in jou het, jy het normale goggas in jou long ook, wat jou long gezond hou, soos net soos jou met jou derms. Maar as een mens antibiotika onnodig neem, dit vernietig hierdie normale goggas in jou long. En dit eintlik maak jou meer vatbaar tot infeksies. In die winter is die oorgrote meerderheid van infeksies wat by die huis behandel word, is viraal. As een mens compliceer of erger raak, jou asemhalingsspoed raak vinniger, jy word sieker, dan moet een mens een bacteriële infeksie aan dink.
1: Doen jullie eerste kweking om vast te stel of het bacterieel is of...
0: As een mens baie siek is, dan begin jy dadelijk met antibiotica en jy kan die antibiotica aanpas, soos een mens die kweking resultate terugkry. As een mens nie siek is nie, dan het mens tyd om te wag en te sê, luister, doen een kweking van hierdie opbring en kyk, bewys my dat daar eindelijk een bacteriële gogga is. Maar die probleem is dat baie keer kry mens selfs die goeie bakterie wat een mens sien in die spieg en dan word hulle ook behandel wat ook nie reg is nie.
1: Kan mens eintlik al longontsteking hê wat klink na baie ernstige siekte, maar nie so siek voel nie?
0: Ja, dit gebeur nogals. Ek moet sê, die meeste mense wat longontsteking kry, voel nie baie lekker nie. Dit laat jou erg goor voel. In vergelijking met die verkoue of griep voel het of busoordeel gery het. So, nie gewoonlik nie.
1: Ons praat van pneumonie, longontsteking, maar daar's ander longsiektes wat mens ook kry, bronchiektase en ander type siektes. Hoe verskil dit dan van longontsteking, of kan jy 'n paar van die noem en net kortlik sê wat dit is?
0: Ja, kyk, mens kry 'n paar belangrike kroniese longtoestande. Dit is asma, rokerslonge en bronchiektase. Maar almal van hierdie kompliseer deur pneumonie of longontsteking. Die mees algemene toestand is maar asma en rokerslonge of COPD en hulle is meer geneig tot infeksie, meestal viraal soos ek sê, maar hulle kan ook bakteriële infeksies kry. Mense met bronchiektase is die long wat seer gekry het om een of ander rede. Mees algemeen is dit van vorige infeksies wat die long beskadig. En dan is hulle ook meer geneig tot infeksies, soos longontsteking, ja.
1: Dr. Foster, as jy in 'n enkele sin of 'n enkele gedagte wil laat oor wat luisteraars op hierdie oomblik en in hierdie windgrieptyd moet kennis neem, wees.
0: Mens kry baie infeksies in die winter, maar wees net bewus van die feit dat 'n mens 'n longontsteking kan kry. En die tekens daarvan is dat een mens vinniger begin asemhaal. So wat die oorsaak ook al is, as jy begin vinniger asemhaal,
1: hoes en proesery? Hoe hoes klink? Dan dalk al vir 'n longspecialist of selfs jou GP? Dit is al die eerste kliniese teken wat die dokter bedag kan maak om die oorsaak vast te stel sodat die regte behandeling gedoen kan word. Ek gesels met dokter Mornay Foster, hy is 'n pulmonoloog verbonde aan Panorama Medikliniek en ons gaan dit nou meer ontgin. Die eerste hoesklank is die van 'n droë hoes.

0: Maar omdat 'n droë hoes dikwels staan teenoor 'n hoes wat nat is, speel ons dan ook die klank in van hoe 'n produktiewe hoes klink. Wat beteken 'n droë hoes?
1: Ons onderskei gewoonlik of 'n mens 'n produktiewe of 'n nie produktiewe hoes het, menende hoesie stym op of nie. Dis nie altyd so nie, maar meeste van die tyd as jy slyme op hoes wat verkleur is, dui dit aan op infeksie. As jy 'n droë hoes het aan die ander kant, kan dit wees as gevolg van inflammasie in die lugpypies soos met asma. So dit is nie noodwendig as gevolg van 'n infeksie nie. Dat dit beteken eintlik 'n toebehoef het. Mense met rokerslonge en asma.
0: En amper ook soos daar die asma blaffie, daai kuggie hoesie wat dikwels uitkom by iemand wat asma het.
1: Korrek, so die hoes met die asma is mense wat probeer uitasem as hulle lugpypies vernou is of geïrriteerd. En dit is so of 'n gonserige, blafferige hoes.
0: Die volgende klank van 'n hoes is die van kinkhoes, wat ongelukkig in Amerika baie aan die toeneem is, omdat ouers nie hulle kinders daarteen laat inent nie. En dit blyk ook dat dit die geval in Suid-Afrika kan wees, dat ouers nie noodwendig hulle kinders teen kinkhoes laat inent nie, soos wat hulle ook nie hulle kinders voldoende teen masels laat inent nie, en nou sit ons met 'n groot probleem van masels in kudele van Suid-Afrika. Maar so klink 'n kinkhoes hoes. Kry mens dit nog, want die babas en die kindertjies word eintlik daarteen.
1: Ons immunisasie program, fantasties noem mens dit. Ons sien dit nie meer so baie nie, maar ons sien dit tog, want ongelukkig het daar nou na COVID daar 'n bietjie van 'n misinformasie omgegaan oor vaksines en baie of siektes soos masels gesien. Ons het kinkhoes gesien en

0: enemy. Is deel van ons immunisasieprogram en ons behoort dit eintlik nie meer so baie gereeld te sien nie.
1: En so klink 'n kroep hoes. Is daar enige betekenis daaraan as iemand meestal in die nag hoes en nie eintlik in die dag nie, of is dit nie betekenisvol nie?
0: Ek dink dit is definitief. So ek sien ook baie mense met kroniese hoese. So mense wat hoes vir langer as 6 van die maaginhoud op, so as jy sooibrand kry, kan dit jou laat hoes, vooral in die nag. Maar ook as jy sinusprobleme het, en jy kry slyme wat by die neus afdrip en die longe irriteer, dan hoes mens ook meer in die nag. So beslis, die feit dat mens hoes in die nag, is aanduidend van spesifieke toestande.
1: En wat van TB, hoe kan dit TB hoes? En hoe gaan jy weet dat dit dalk dit kan wees?
0: TB, en dit is nog steeds baie prevalent in ons omgeving, TB veroorsaak gewoonlik 'n droë hoes. 'n Droë hoes, 'n droë kuggie, eintlik 'n lente. Maar die waarskuwingtekens daar is as 'n mens begin gewig verloor, en mense kry ook nagswete met TB. En dit is nie net mense wat in 'n arm areas bly wat TB kry, en enigiemand kan TB kry in die Wes-Kaap. So, 'n droë kuggie vir 'n paar weke met gewigsverlies en nagswete is baie aanduidend van tuberkulose.
1: En watter van hierdie hoese moet jy onmiddellik aandag aan gee en liefst by 'n dokter uitkom?
0: So, definitief die kinkhoes. So, kinkhoes is deur 'n bakteriële infeksie veroorsaak wat baie infektief is, en dit kan erge inflammasie en opstuk in die lugpyp veroorsaak. So, en dit is gewoonlik jonger kinders, so hulle moet dadelik by 'n dokter uitkom.
1: En het jy geweet dat as 'n dokter of 'n longspesialis deur 'n stetoskoop na jou longe luister, dat daar verskillende klanke is waarop hy bedag is? En ons gaan luister na van hierdie klanke en wat dit beteken.

dit was natuurlik normale longklanke van gesonde longe, soos wat 'n dokter dit deur die stetoskoop hoor. Die eerste abnormale longklank waarna ons gaan luister is krekkels. Ons gaan luister na fyn krekkels en dan na grove krekkels.

0: Suster, as jy krekkels hoor, wat beteken dit?
1: Krekkels is aanduidend van 'n siekte in die long of alveoli. Die alveoli is maar die klein lugblaasies in die long, dis die basiese boustene van 'n long en dit is waar die gaswisseling plaasvind in 'n long. En krekkels, en daar's klomp teorieë daaroor, maar krekkels is maar net vir ons aanduidend dat die probleem daar is. Terwyl iets anders, soos, ander klank soos 'n wheeze of 'n gons wat so meer aanduidend van 'n probleem of inflammasie in die lugpypies is. So nog voordat die lug by die long uitkom. So ons hoor die twee definitief verskillend. So die krekkels wat mense hoor met inspirasie of inaseming, dan hoor jy dit en die wheeze is as mens uitasem, hoor 'n mens dit daai klanke. So daar's definitief 'n verskil tussen die twee.
0: En so klink 'n wheeze klank.

0: freckles behandel word. En as dit 'n tipe inflammasie
1: Daar's 'n paar oorsake van freckles en ek dink volgens ons gesprek wat ons vroeër gehad het oor pneumonie of longontsteking is dit as dit 'n sekere deel van die longe is dit aanduiding van 'n pneumonie of longontsteking. Freckles kan ook aanduidend wees Hulle is 'n bietjie fyner as die van pneumonie. En ook mense met longfibrose of littekenformasie in hulle longe kan crackles op hulle longe hê. Maar hulle is gewoonlik kronies daar, terwyl die crackles van infeksie van 'n pneumonie is nie van tevore daar nie en is nuut. So dit is definitief 'n verskil.
0: Ek wil 'n oomblik stil staan by pulmonêre fibrose, want die Noorweegse kroonprinses het baie onlangs 'n longoorplanting gehad omdat sy so agteruit gegaan het as gevolg van pulmonêre fibrose. Wat is dit en hoe kry mens dit?
1: Pulmonêre of longfibrose is 'n vorm van litteken in jou long. So sê net maar mens kry sny op jou vel. Die sny genees dan en jy kan hang af hoe groot sny, maar jy kry littekenformasie daar. En fibrose is maar net verharding binne in die long. Die oorsake, meeste van die tyd weet ons nie wat die oorsake is nie. Dat iets op een of ander tyd wat jy ingeaas met die long seer gemaak het en hy het gereageer daarop en 'n litteken gevorm in die long. Die ander oorsake van longfibrose is mense met outoimmuun toestande kan longfibrose kry soos reumatoïde artritis of lupus. En dan kan 'n mens wat ons baie nou sien is knock-out kry longfibrose. Die op 'n CT-skandering. En dit gee ons baie keer 'n aanduiding van die oorsaak. Maar soos ek gesê, die oorgrote meerderheid kry ons nie 'n oorsaak nie. Wat blootstelling het aan voels, kry 'n tipe allergiese reaksie in hulle longe. En dit kan longfibrose veroorsaak.
0: Is dit spesifieke voels, papegaaie of kokatiele of sommer enige voel?
1: Al die voeltjies, budgies, kokatiele, papegaaie, meer geneig om longprobleme te veroorsaak. So as jy enige longkwale het en jy het 'n voeltjie in die huis, gaan sien jou longspesialis. Dit is die proteïene wat hulle vrystel in die vere en ook die poep in die hok.
0: Die volgende longklank wat 'n dokter deur sy stetoskoop kan hoor,

0: Foster, wat is die belang van hierdie longklank?
1: Dit oor mens so die beweeg dan in die borskaswand rond, so die borskaswand is as jy uitasem, beweeg hulle in die borskaswand. Nou as daar in die sneeuw loop.
0: Die volgende klank is die van ronkie. So klink

0: ek dink Ronkie is maar 'n kombinasie tussen crackles en wheeze. As jy altyd hoor, dan is dit Ronkie.
1: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Morney Foster. Longspecialist verbonde aan Panorama Medikliniek hier in die Kaapse Skiereiland. Skakel dan gerus weer in. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.

elke glimlach en traan is kostbaar vir my. En as ek so kon teruggaan, wat so ek wou hê, wat so ek verander, wat so ek wou sê, so die wysheid my uit.

In vandaagse aflevering van Regtake sluit Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria weer bij mij aan. Tian dient tans onder meer as die voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika, sy litigasiekomitee. Vandaag begin ons met 'n reeks gesprekke oor instelling waarvan die meeste Suid-Afrikaners

0: In die tweede deel van regsaake sluit prokureur Susan de Wet by my aan en sy praat oor die padongelukke fonds en of hulle aanspreeklik is wanneer 'n ongeluk slagoffer later selfdood pleeg. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs. Tian praktiseer al 26 jaar lank en dien tans as die voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Soos vroeër genoem, bespreek hy vandag 'n instelling waarvan die meeste Suid-Afrikaners nog nooit gehoor het nie, maar wat stilweg elke regspraktisyn in die land reguleer, die Regspraktyk Raad. Welkom terug, regsake Tian.
1: Dankie weer, Anique. Dit is lekker om jou te kan gesels vandag.
0: Tian, wat is die Regspraktisynsraad?
1: Om dit eenvoudig te stel, is die Regspraktykraad die liggaam wat regspraktisyns in Suid-Afrika reguleer. LPC staan vir die Legal Practice Council, wat sy algemene term is. Die ouer garde sal nog verwys na die Prokureursorde. Hierdie term is eintlik vergaais, aangesien dit deur die LPC vervang is. Die LPC is 'n nasionale statutêre liggaam, wat beteken dit is deur 'n wet van parlement geskep. Hierdie is nie 'n private klub of 'n vereniging waarby jy kan kies om aan te sluit nie. Die wet wat die LPC reguleer en alle regspraktisyns is die wet op die regspraktyk van 2014. Nou hierdie raad stel die standaard elke praktisyn moet nakom. Dit besluit wie tot die praktyk toegelaat mag word, dit hou die rol van praktisyns by en dit tree disbinair op teen diegene wat buite die lyne trap. Die LPC het ook egter verskeie positiewe funksies wat dit vervul, wat ons dan later aan sal raak. So, as jy ooit met 'n prokureur of 'n advokaat te doen gehad het, werk daardie persoon onder die gesag en die reëls van die LPC, of dit op enige gegewe dag besef of nie.
0: Jy noem dat die raad deur 'n wet in 2014 geskep is, maar ek verstaan dat dit iets later in werking getree het. Hoe het die bediening voorheen gelyk en wat het verander?
1: Dit is 'n belangrike, dog interessante deel van die storie. Die LPC is eers op 1 November 2018 in werking gestel. Voor die inwerkingstelling van die LPC is die professie op baie gefragmenteerde manier gereguleer. Prokureurs is deur provinsiale prokureursordes beheer. Daar was 4 van hulle in die voormalige provinsies van Transvaal, Vrystaat, Kaap en Natal. En advokate is grootliks deur hulle eie beheer. En lidmaatskap daarvan was in baie gevalle vrywillig. So jy het prokureurs onder een stelsel gehad, advokate onder 'n ander, en die reëls was nie eenvoudig oor die land ken nie. Nou die wet op regspraktyk het daardie stelsel afgeskaf en een enkele reguleerder geskep wat toesig hou oor die hele professie. Die 4 ou provinsiale regsverenigings is ontbind en in hul plek het ons nou een nasionale raad met 9 provinsiale strukture. Die ou prokureurswet is ook in sy geheel herroep. Dit is werklik 'n nuwe poging om 'n hele regsberoep onder een dak te bring met een stel standaarde.
0: Het die LPC oornag verskyn of was daar 'n oorgang?
1: Dit is 'n interessante stukkie geskiedenis. Daar was inderdaad 'n behoorlike oorgang. Die wet 2014 aanvaar, maar jy kan nie sommer 'n hele professie se regulering vandag omskakel nie. Daarom het die wet voorsiening gemaak vir 'n tydelike oorgangsligging, die nasionale forum van die regsberoep, wat vir ongeveer 3 jaar gewerk het voordat die raad self oorgeneem het. Nou hierdie forum het bestaan uit verteenwoordigers van die bestaande strukture, soos prokureurs vanaf die prokureursorde van Suid-Afrika, oftewel die Hoofstadie of South Africa, wat beter bekend staan as die LSC. Het is moeite werd om te noem dat gewone prokureurs nie self op die forum gesit of daarvoor gestem het nie. Die lede is deur die bestaande liggame aangewys. Maar praktisyns het wel op 2 maniere insaag gehad, deur hulle eie liggame soos die prokureursorde en deur die forum ons het reëls en gedragskode vir openbare kommentaar gepubliseer het. Die eerste keer dat prokureurs regstreeks kon stem was eintlik later, toe die raad self saamgestel is. Die nasionale forum het ingesluit aanbevelings oor hoe die 9 provinsiale rade daar moet uitsien. Die verkiesingsprosedures waar volgens die raad saamgestel word

0: sowel as die praktiese opleidingsvereistes vir kandidaat praktisyns. Hulle het ook gekyk na die opstel van die gedragskode. Nou daardie aanbevelings aan die minister voorgelê en in die regulasies omskep. Sodra die nasionale forum hulle werk gedoen het en die verkiesings gehou is, is die LPC op 1 November 2018 oorgeneem. En daardie tyd was die reëlstrukture reeds in plek. Dit was dus 'n beplande oorgang.
1: Goed, nou waarom was hierdie hele verandering eintlik nodig?
0: Dit is 'n regverdige vraag. Dit was 'n enorme oefening en was grondverskuivend. Die kort antwoord is dat die wetgewer 'n paar duidelike doelwitte in gedagte gehad het en die is uitdruklik in die wet self neergeskryf. Die eerste is transformasie. Die begeerte dat die regsberoep die demografie van die land moet weerspieël. Moet die reg. Die gedagte dat gewone mense werklik regsdienste moet kan bekostig en bereik en dat fooie redelik moet wees. Dit is om die publiekse belange te beskerm en die oppergesag van die reg te handhaaf. Dit is 'n belangrike konsep wat prokureurs moet snap, is dat die LPC eerstens omsien na die publiekse belang en nie noodwendige unie is vir prokureurs wat namens hulle gaan praat of iets namens hulle gaan doen nie. Nou die vierde, myns insiens, is die mees praktiese beginsel, is eenvoudig om eenvormigheid en samenhang om die gefragmenteerde ou stelsel met sy verskillende provinsies en vir prokureurs en advokate vervang met een raamwerk. Onthou dat die ou wette '70 en die reëls vir advokate nog verder terug. Oor dekades heen is hulle keer op keer gewysig tot die wetgewer besluit het dit is tyd vir 'n heeltemal
1: Jy het na prokureurs en advokate verwys. Reguleer die LPC albei takke van die beroep?
0: Ja, en dit is een van die grootste veranderinge wat die wet gebring het. Suid-Afrika het 'n gespeete regsberoep. Prokureurs is die algemene praktisyns, die leers en hanteer alles van kontrakte en boedels tot litigasie. Advokate is die spesialis hofpraktisyns en tradisioneel het kliënte advokaat deel prokureur genader. Nou voor ek vergeis word, is daar wel prokureurs wat in verskeie regsgebiede spesialiseer en ook as hofpraktisyns spesialiseer. Maar vir doeleindes van hierdie gesprek, sowel as die wetse formulering, word die eenvoudige verskil tussen prokureurs en advokate gebruik. Voor 2018 is hierdie twee groepe afsonderlik gereguleer. Vandag reguleer die LPC beide prokureurs en advokate in gevolge dieselfde wet, dieselfde raad en dieselfde gedragskode. Die LPC reguleer ook kandidaat regspraktisyns, die nuwe benaming vir kandidaat prokureurs en pupil advokate. Met ander woorde, vanaf die dag wat jy jou praktiese opleiding begin totdat jy aftree, val jy binne die jurisdiksie van die LPC.
1: Tian, kom ons praat oor wat die raad eintlik van dag tot dag doen. Wat is sy belangrikste funksies?
0: Een van die belangrikste funksies van die LPC is toelating en registrasie van regspraktisyns. Niemand kan bloot besluit om homself 'n regspraktisyn te noem nie. 'N Ander funksie is die vaststelling van norme en standaarde. Die LPC publiseer die gedragskode wat alle praktisyns bind en bepaal die opleiding en kwalifikasie vereistes. Nog 'n funksie en waarskynlik die belangrikste vir die publiek, is professionele gedrag en dissipline. Die LPC ondersoek klagtes teen regspraktisyns en voer disciplinêre verrigtinge. Dit kan boetes oplê, praktisyns skors en in ernstige gevalle die hof nader om hulle van die rol te laat skrap. Daarbenewens het die wet ook breër doelwitte vir die LPC gestel, om transformasie in die professie te bevorder, toegang tot regsdienste te verbeter, redelike fooie aan te moedig, die oppergesag van die reg te beskerm, vorder.
1: Jy het verwys na die doelwitte van die wet. Kan jy uitbrei en verduidelik wat die doelwitte ten doel het?
0: In artikel 5 van die wet word daar 12 formele doelwitte gelys wat die LPC moet bereik. Ek gaan nie een vir een oplees nie, maar eerder in 'n paar temas opsom vir die luisteraars. Nou die eerste tema is regulering en standaarde. Die LPC moet alle praktisyns en kandidate reguleer Daar moet gepaste standaarde van professionele praktijk en ethische gedrag bepaal word en gehandhaaf word. Dan moet hulle ook na die integriteit en aansien van die beroep omsien. Die tweede thema is die publiek self. Die LCA moet die openbare belang bevorder en beskerm. Dit is die hart van die hele oefening rondom die LPC. Die derde thema is toegang. Toegang tot die reg, sowel as toegang tot die beroep. Dit sluit in dat fooie redelik moet wees, sodat gewone burgers regsdienste kan bekostig gemaak word, sodat die demografie van die land kan weerspeel. Die vierde thema is opleiding. Hoë standaarde van regsonderwys en opleiding, waar moet gekyk word na voortgesette ontwikkeling na kwalifikasie en volhoubare, toeganklike opleiding vir regsgegradueerdes wat wil toetree. Die laagheid van jou beroep te beskerm en om die oppergesag van die regspleging en die grondwet self te handhaaf en te bevorder. As een mens dit alles in eensin wil saamvat, die raadse doel is een professie wat getransformeer, bekwaam, eerlik en onafhankelijk is. Een wat die publiek dien, eerder as homself.
1: Met ander woorde, daar is dus een nationale raad, maar ook provinsiale. Hoe werk dit kortliks?
0: Die LPC functioneer op twee vlakke. Die nationale raad wat in Midrand gesetel is, hanteer nationale beleid, reëls en algemene koördinering. Daarbenevens is daar 9 provinsiale rade, een vir elke provinsie, en hulle hanteer die werk wat mense op grondvlak soos registrasie en die hantering van klagtes. Ek wil nie nou te diep daarop ingaan nie, want dit is juist hierdie provinsiale kant waar die publiek die meeste raak, en ons gaan in ons volgende gesprek behoorlik daarby stilstaan. Vir nou is die belangrike punt eenvoudig dat die raad nie een enkele verre kantoor is nie, daar is een struktuur redelik naby aan jou.
1: Is dit verpligtend vir 'n regspraktisyn om by die raad geregistreer te wees?
0: Ja, sonder uitsondering. Niemand mag in Suid-Afrika as prokureur of advokaat praktiseer sonder om toegelaat te wees en op die raadse rol ingeskryf te wees nie. Dit is nie opsioneel nie. 'N persoon wat regsdienste lewer sonder om behoorlik toegelaat te wees, oortree die wet. En dit is juist hoekom die publiek altyd kan en behoort te verifieer of iemand werklik geregtig is om te praktiseer. 'N eenvoudige navraag by die raad bevestig of 'n persoon werklik ingeskrywe praktisyn is of nie. Die LPC se webtuiste het juist skakel waar jy die persoon se naam en van kan inpons en kan dan vir jou bevestig of die persoon inderdaad 'n toegelate regspraktisyn is.
1: Wie dien op hierdie raad en wie neem die besluite?
0: Dit is 'n goeie vraag, want dit raak die geloofwaardigheid van die hele stelsel. Die raad bestaan uit 23 lede. Die meerderheid, 16 van hulle, is regspraktisyn self. Daar is 10 praktiserende prokureurs en 6 praktiserende advokate. Hulle word deur die professie verkies. Daarby is daar nog 2 regsdosente of akademici, 1 persoon aangewys deur Regshulp Suid-Afrika of Legal Aid, 1 aangewys deur die Raad van die Getruisfonds en 3 persone wat deur die minister aangewys word. Nou, lede dien 'n termyn van 3 jaar, wat vir 1 verdere termyn hernie kan word. En wanneer die raad saamgestel word, moet die ras- en geslagssamenstelling van die land sowel as provinsiële verteenwoordiging in ag geneem word. Die gedagte is dis 'n liggaam wat hoofsaaklik deur die professie self beman word, deur mense wat die praktyk van binne ken, maar met genoeg buitestemme soos die akademici en die minister aangewese lede om te verseker dat dit nie 'n geslote binnekring word wat net na homself omsien nie. Die raad doen ook 'n groot deel van sy werk deur 'n reeks komitees, elk met sy eie fokusarea. Ons onder meer komitees vir professionele aangeleenthede, onderwys, reëls, etiek, beleid, transformasie, dissiplinêre oorsig, risiko en nakoming en auditering. En dan sou die uitvoerende komitee wat die algehele leiding neem. Dit is grootliks deur hierdie komitees dat die eintlike werk van dag tot dag gedoen word. En dan op provinsiale vlak is daar die dissiplinêre strukture, die ondersoekkomitees en die dissiplinêre komitees wat die klagtes teen praktisyns hanteer. Ek gaan nie nou daarby stilstaan nie, want dit hoort eintlik na ons latere gesprek oor die raad en die praktisyn, waar ons die dissiplinêre proses van naderby sal bekyk.
1: Goed. Beteken die feit dat die minister lede aanwys en dat die LPC deur die regering beheer word?
0: Nee, dit was juist 'n groot bekommernis toe die wet opgestel is. Daar was 'n sterk gevoel dat die reguleerder van die regsberoep onafhanklik moet wees. en nie onder die regering se beheer moet staan nie. Die rede daarvoor is hoofsaaklik die praktisyns wat die raad reguleer is dieselfde mense wat soms teen die staat in die hof optree, namens gewone burgers. 'N Reguleerder onder die staat se duim sou daardie onafhanklikheid ondermyn. Die kompromie is dan dat die minister slegs 3 van die 23 lede aanwys, 'n klein minderheid. Die oorgrote meerderheid kom uit die beroep self. Die raad kan wel aanbevelings aan die minister maak, byvoorbeeld oor wetgewing wat toegang tot die beroep of tot die reg kan verbeter, en die minister moet sulke verslae aan die parlement ter tafel lê. Maar die dag-tot-dag regulering bly in die hande van 'n liggaam wat oorwegend deur regspraktisyns bestuur word. Die balans is doelbewus. Genoeg openbare toesig om vertroue te wek, maar nie soveel staatsbeheer dat die onafhanklikheid van die beroep en uiteindelik die beskerming van die publiek in gevaar kom nie.
1: Net kortliks, Tiaan, hoe raak die raad die gewone publiek aan die een kant en die praktisyn aan die ander?
0: In kort raak die raad die twee groepe baie direk. Vir die publiek is die raad 'n beskerming. Dit is die rede waarom jy prokureer aan 'n standaard moet voldoen en dit gee jou 'n plek om heen te gaan as iets verkeerd loop. Vir die praktisyne word die toegangspoort tot die beroep en die liggaam wat hom of haar deurlopend reguleer en dissiplineer. Die raad beskerm ook prokureurs teen ander onethiese prokureurs. Daardie twee verhoudings, die een met die publiek en die een met die regspraktisyn, is elkeen 'n gesprek op sigself en ons sal in daarop volgende gesprekke hierop fokus.
1: Baie dankie, Tiaan. Waaroor praat jy volgende week?
0: Dankie vir die geleentheid om hierdie onderwerp te gesels, Veronique. In ons volgende gesprek kan ons meer gesels oor die LPC en die publiek, om te sien wat precies wat die raad vir die gewone lid van die publiek beteken, hoe dit jou beskerm en wat jy kan doen as iets verkeerd loop.
1: Dit aan Tiaan Joubert van Tiaan Joubert Prokureur. Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen en Susan de Wet van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan. Susan specialiseer in padongelukkefonds aangeleenthede en sy bespreek vandag 'n saak wat handel oor of die padongelukkefonds aanspreeklik is wanneer 'n ongeluk slagoffer later self dood pleeg. Welkom terug by Regsake, Susan. Wat het hierdie saak behels?
2: Wel, Veronique, hierdie saak gehandel oor 'n man wat ernstig beseer was in 'n motorfietsongeluk in 2014 en ongeveer 2,5 jaar later het hy selfmoord gepleeg. Sy weduwee en kinders het daarna die padongelukkefonds dagvaard vir verlies aan onderhoud en aangevoer dat die selfmoord die gevolg was van die besering wat hy in die ongeluk opgedoen het.
1: Het die oorledene se familie aanvanklik sukses behaal?
2: Die antwoord is ja en die Hooggeregshof het

0: Nou, wat was die belangrikste vraag die hoop van Appel moest beantwoord?
1: Die hoop moest beslis of die motorongeluk regtig die oorsaak van man se dood was. Anders gestel, het daar sterk genoeg verband tussen die ongeluk en die latere selfmoord om die padongelukke fonds aanspreeklik te hou.
0: Het die hof aanvaar dat die ongelukke invloed op die man gehad het?
1: Ja, die hof het aanvaar dat hy ernstige fisiese beserings opgedoen het en voortdurend pyn ervaar het en emosioneel swaar gekry het. Die hof het self bevind dat hierdie beserings waarskynlik 'n rol gespeel het in sy besluit om sy eie lewe te neem.
0: Goed, maar waarom het die familie dan tog die taak verloor?
1: Interessant genoeg, Veronique, die hof het hier gesê, daar is 'n verskil tussen die feitelike oorsaak en 'n regsoorsaak. Al hierdie ongeluk moontlik bygedra tot sy emosionele nood, beteken dit nie noodwendig dat die padongelukke fonds regtens aanspreeklik is vir hierdie selfmoord nie.
0: Susan, hoekom was die selfdood nie genoeg om die padongelukke fonds aanspreeklik te hou nie?
1: Die hof het bevind dat daar geen bewys was dat aan 'n erkende geestesiekte of psigiatriese toestand gelei het wat sy oordeel of vermoë om as sy selfmoord 'n nuwe onafhanklike gebeurtenis wat die regskietting verbreek het.
0: Sou die uitslag anders gewees het indien hy aan 'n ernstige geestesiekte gelei het?
1: Ja, sou anders gewees het. Daar is bestaande regspraak wat ek ook gaan bespreek in hierdie praatjie waar sulke saak wel suksesvol was.
0: Wat het die hoogste hof van appel eintlik beslis?
1: Die hof het beslis dat die selfmoord nie 'n redelike voorsienbare gevolg van die ongeluk was nie. Daarom bestaan daar nie voldoende regsoorsaaklikheid nie en die padongelukke fonds is nie aanspreeklik vir die weduwee en die kinders eis vir verlies van onderhoud nie. Die padongelukke fonds se appel het dus geslaag.
0: Nou, wat is die belangrikste les uit hierdie uitspraak?
1: Daar moet nie net 'n feitelike verband wees nie, maar ook 'n voldoende juridiese oorsaaklikheid tussen die ongeluk en hierdie skade. Selfmoord sal slegs in uitsonderlike gevalle tot aanspreeklikheid lei, veral waar daar bewys is dat die ongeluk 'n ernstige geestes ongesteldheid of verlies van selfbeheer veroorsaak het. Dit beteken egter nie dat soortgelyke sake nie kan slaag nie. Ek dink na die saak van die Christine Russell en dit is ook 'n hoogste hof van appel saak. In die saak die oorlede breinbeserings opgekom en voldoende bewyse is aangebied om bewys dat die breinbesering die depressie veroorsaak. Het jy oorweeg word.
0: Nou ja, ons praat weer eerst kom in maandag om 12:30 net hier op RSG. My Veronique van Heiningen groete tot volgende week.
2: Dames en heren, appels en peren.
3: Saterdag speel ons liedjes.
2: Again, three, three, three, three, three.
3: En hoor jou stories en gebeurtenis.

0: Erik en Patrick. Zaterdag is geen...
1: Sondagoggend 12 Julie in binnenkamer praat ons oor wintertuine en wat het ons oor leierskap leer. Dr. Johan Beekes, Abel Ludolf, Claudine Venter en die tuinier Tuinier gesels allemaal saam oor geloofplek in hulle lewe. Al in vir binnenkamer saam met my Elisabeth Brok Sondagoggend. Net op CB is vir geloofplek.
2: Weerwarm Afrikaanse Radio.

Kyk, iewers moet daar 'n wals ten minste ingewerk word. Dis die Tribute to Mama Letty, gespeel deur die Strand Combo, voor dit Love is All Done, The Magnets Dance Band, en dan die Ou Waanhuis, deur Jaapie Loubser. Op daai noot, goeienaand, lekker om vir jou weer op die dansvloer te sien. Dis ons kap het uit tyd. Saam met my Sue Bylis-Labbert. Ek hoop het gaan goed met jou op hierdie saterdag aand. Daar's 'n opgewondenheid in my, want dis my verjaarsdag maand. So ek wil alles speel waarvan ek hou. En nou gaan ons Namibia toe, saam met Wani Jansen.

Lynn, welkom terug met 'n sang in B flat deur Paddy Damon. Jy kap dit uit saam met my Sue Pyler Slabbert. Wel, my skoene is beslis afgestof, want hierdie winter gaan my nie onderkry nie. Ons dans nou van die Oos-Kaap na die Noord-Kaap. Luister hier.

Watermelons, dis die titel van hierdie lied, soos gespeel deur die Aikigamba Dance Orkees, voor dit die Zulu se Namastap, uitgevoer deur Big Six, en die liedjie wat die drie in 'n ry afgeskop het, is danksy Anton Fourie wat vir my hierdie liedjie gestuur het, hy is deel van die Dispatches Orkees, en ja, hulle is van Dispatch daar in die Oos-Kaap, goeienaand julle, is die liedjie getiteld, kom bietjie hier, Stamptuig Boude Lam. Ek hoop jou boude is daarom nou nie te lam om saam te dans vanavond nie. Kom ons kry gou 'n stadiger tempo liedjie, hierdie een getiteld Hurt. Never.

0: Kapitein met RSG.
1: Sondagoggend en oggendstemming volgens 'n pad van gebed, verwondering en hoop. Van Tchaikovsky se geliefde kinderalbum tot Bach, Puccini en dan ook Bobby McFerrin se besonderse verwerking van Psalm 23. Sluit saam met my af met musiek wat die vryheid en misterie van voels in vlug vier. Oggendstemming net na die 6 en weer saam met my, Darin Oosthuizen.

Baie welkom hier op RSG by die eerste van ons sondag aan geselsreeks. Ons noem het Ek Twyfel. En ons gaan gesels oor verskillende dinge waaroor mense, vooral christene, twyfel. Elke sondag aand is daar 'n nuwe onderwerp en ook 'n kundige wat lekker saamkom gesels. Nou, ek gaan nie die reeks aanbied nie. Ons het 'n jong stem hier saam met ons van 'n jong man en ek wil hom graag voorstel. Dit is Dominee Leon Geel, maar hy wil nie weet van Dominee nie. Hy sê ons moet dan net sê Leon Geel van die familiekerk